اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا، یہ واقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا اسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: ملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرا

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام آج ایک عظیم دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ سونا چاندی کے برابر قرار دے بلکہ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی, جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, کچھ ملے گا یہاں, اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: سامعین کرام, اس ہفتے کا پہلا نمایاں اپڈیٹ کا تعلق ہے ریاست قطر میں سیکیورٹی قیادت کی تیاری اور پیشہ ورانہ ترقی سے ہے. وزیر داخلہ, انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے سیکیورٹی لیڈرشپ اینڈ سٹاف پروگرام کے دوسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی. اس باوقار تقریب میں ریاست قطر کے مختلف عسکری اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان, اعلیٰ کمانڈرز اور سینئر حکام بھی موجود تھے. تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے والے ان شرکاء میں اسناد تقسیم کی جنہوں نے پروگرام کے تمام تعلیمی, تربیتی اور عملی تقاضے کامیابی کے ساتھ پورے کیے. وزارت داخلہ کے مطابق اس پروگرام کا بنیادی مقصد ایسی قومی سیکیورٹی اور عسکری قیادت تیار کرنا ہے جو موجودہ دور کے پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا پیشہ ورانہ انداز میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. سامعین اکرام, اب بات کرتے ہیں پولیس اکیڈمی کی ایک اور اہم تعلیمی اور تربیتی سرگرمی کی. پولیس

0: وزارت داخلہ نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی لنک کو کھولنے یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کے ماخذ یعنی سورس کی ضرور تصدیق کریں، کیونکہ سائبر جرائم میں ملوث عناصر اکثر جعلی ویب لنکس اور مشکوک ویب سائٹس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق ڈیجیٹل اویئرنیس اور ذمہ دارانہ آن لائن رویہ سائبر جرائم کے خلاف پہلی دفاعی لائن ہے۔ جتنا زیادہ ہم محتاط رہیں گے، اتنا ہی ہماری ذاتی معلومات، مالی معاملات اور ڈیجیٹل شناخت محفوظ رہے گی۔ مزید ٹریول اویئرنیس کے حوالے سے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سفر کی ابتدا اچھی منصوبہ بندی یعنی پراپر پلاننگ سے ہوتی ہے، لہٰذا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے موسم کی تازہ صورتحال ضرور معلوم کریں۔ اسی طرح یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ کے تمام سفری دستاویزات، گاڑی کی رجسٹریشن اور انشورنس مکمل طور پر کار آمد ہو۔ روانگی سے قبل اپنی گاڑی کا مکمل معائنہ بھی بے حد ضروری ہے۔ وزارت داخلہ تمام ڈرائیورز کو ہدایت دیتی ہے کہ گاڑی کے ٹائرز، بریکس اور تمام لائٹس کی اچھی طرح جانچ کر لیں، کیونکہ گاڑی کی فنی حالت ہی محفوظ سفر کی بنیادی ضمانت ہوتی ہے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہر گاڑی میں بنیادی ایمرجنسی سیفٹی ایکوپمنٹ لازم موجود ہونا چاہیے۔ اس میں قابل استعمال فائر ایسٹنگوشر، فرسٹ ایڈ کٹ، بیٹری کے جمپر کیبلز اور ضروری بنیادی ٹولز شامل ہیں۔ اسی طرح گاڑی میں ایک صحیح سالم اسپیئر ٹائر، اسے تبدیل کرنے کے لیے تمام ضروری اوزار، وارننگ ٹرینگل اور ریفلیکٹیو سیفٹی ویسٹ بھی موجود ہونی چاہیے۔ وزارت داخلہ مزید مشورہ دیتی ہے کہ سفر کے دوران رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ساتھ پاور بینک یا موبائل کا پورٹیبل چارجر رکھیں، جبکہ رات یا ہنگامی حالات کے لیے اضافی بیٹریوں کے ساتھ ایک فلیش لائٹ بھی ضرور موجود ہو۔ محفوظ ڈرائیونگ اور ڈرائیور کی جسمانی اور ذہنی تازگی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت نے یہ ہدایت دی ہے کہ مسلسل ڈرائیونگ سے گریز کریں۔ وزارت داخلہ کے مطابق پیشگی منصوبہ بندی، گاڑی کی مکمل تیاری اور حفاظتی سامان کی دستیابی صرف آپ کی اپنی حفاظت ہی نہیں بلکہ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد کی سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ مزید سامعین کرام، ڈیجیٹل سروس کے حوالے سے وزارت داخلہ کا آخری اپڈیٹ یہ ہے۔ سامعین کرام، ڈیجیٹل سروس کے حوالے سے وزارت داخلہ کا لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس نے واضح کیا کہ اب متراش ایپ کے ذریعے صرف چند لمحوں میں مختلف اقسام کی ویزا فیس ادا کی جا سکتی ہیں، اور ادائیگی مکمل ہوتے ہی ویزا کی الیکٹرانک کاپی خودکار طور پر صارف کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیج دی جاتی ہے۔ اگر آپ ویزا کی فیس ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے متراش ایپ کے ہوم پیج پر جائیں اور ویزا سروسز یعنی سمات کے سیکشن کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد ایکشنز کے آپشن پر کلک کریں، پھر پے ویزا فیس کی سروس منتخب کریں اور کنٹینیو پر دبائیں۔ اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے دستیاب ویزوں کی فہرست ظاہر ہوگی۔ اس فہرست میں سے مطلوبہ ویزا منتخب کریں، پھر پے کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد اپنی پسند کے مطابق پیمنٹ میتھڈ منتخب کر کے ادائیگی کا عمل مکمل کریں۔ جیسے ہی ادائیگی کامیابی سے مکمل ہوگی، ویزا کی ایک الیکٹرانک کاپی فوری طور پر آپ کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دی جائے گی۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکیورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے، جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: سامعین کرام، آج کا پروگرام بہت ہی نہایت اہم موضوع کے ساتھ ہم شروع کرنے والے ہیں، اور آج کا تعلق، اس پروگرام کا تعلق ہر شخص کی زندگی سے جو سمندر سے محبت کرتا ہے، کشتی رانی کرتا ہے، ماہی گیری کا شوق رکھتا ہے، یا اہل خانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جاتا ہے۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں ریاست قطر میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں رکھی ہیں، چاروں طرف سے آپ جہاں پر بھی جائیں تو آپ کو ساحل مل جائیں گے، تو یہی سمندر یعنی یہاں کھیل، تفریح اور قدرتی حسن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور سمندر کی بات جب ہوتی ہے تو سمندر میں حفاظت، یہ بھی ایک موضوع آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری مشترکہ ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے۔ اور باذن اللہ تعالی آج ہمارے یہاں جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے تشریف فرما ہے مہمان میجور سالم المری، جن کا تعلق جیسے کہ ہم نے کہا ادارۃ العام علم السواحل والحدود سے ہے، یہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے۔ تو چلیے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اهلا وسهلا بكم سياده الرائد حمد سالم، حمد سالم المري من الاداره العامه لامن السواحل والحدود بوزاره الداخليه، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا ومرحبا، حياك الله.
0: الله يسلمك. سياده الرائد، حوارنا اليوم يعني يكتسب اهميه خاصه لا سيما في ظل تزايد الاقبال على ارتياد البحر والشواطئ وممارسه الانشطه البحريه، وما يتطلبه ذلك من نشر ثقافه الوعي والالتزام باجراءات السلامه. نسعد بوجودكم معنا ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أهم الإرشادات والتوجيهات التي يحتاجها كل من يقصد البحر، سواء كان من أصحاب المراكب أو الصيادين أو مرتادي الشواطئ. سامعين الكرام، ماجور سالم المري، هم أساتذة

0: تشریف فرما ہیں, وہ ہمیں سمندری جو سیکورٹی جو بھی اقدامات ہیں سلسلے میں ہمیں بتائیں گے, وضاحت پیش کریں گے. ان کا تعلق ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈرز سیکورٹی. ویسے کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی کا نام سنتے ہی عموماً ہمارے ذہن میں سمندر میں کشت کرنے والی کشتیاں یا ریسکیو ٹیمیں یہ آ جاتی ہیں. اور یعنی ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بات بھی اہم ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے ان کی جو ہے نا گشت کرنے والی ٹیمیں رہتی ہیں, ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس طرح کے کچھ اویئرنیس پیغامات ہیں جو ہر کسی کو اس سلسلے میں اس کی معلومات رہنا ضروری ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ قطر کے جغرافیہ پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں ملک کی تقریباً 75% سرحدیں سمندر پر مشتمل ہیں. اور اس طرح اگر یعنی ہمارا اب سوال رہے گا ہمارے مہمان سے میجر سالم حمد سالم المری سے کہ اگر یعنی آپ ہمارے جو ان کی جو گشتی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری یا دائرہ کار دراصل کیا ہے. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, السؤال الأول أو المحور الأول, ما الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود؟
1: أهلا وسهلا بداية, رحب بك, رحب أيضا المستمعين, ونسأل الله إن شاء الله نقدم شيء يفيد المستمعين
0: بإذن الله
1: ويخدمهم بإذن الله إن شاء الله من الوعي والإرشاد بإذن الله. بالنسبة لسؤالك صحيح, تتولى الإدارة مسؤولية حماية الحدود البحرية لدولة قطر, المحافظة على الأمن والسلامة في البحر, أيضا تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة, أيضا بعد نشر التوعية لمرتدي البحر أصحاب المراكب الصيادين للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. هذا الدور اللي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.
0: جميل. سامعين الكرام, ميجر سالم حمد سالم المري, جنك التعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا دائرہ کار یا اس کی جو ذمہ داری ہے, اس میں اہم جو بات آتی ہیں وہ یہ کہ ریاست قطر کی بحری سرحد کی بات اگر ہم کریں, ساحلی علاقوں کی بات کریں, سمندری تنصیبات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو ان سب کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے یہ ادارہ. اور مزید یعنی ان کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں. سیکورٹی کے ساتھ ساتھ یہاں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی بات آ جاتی ہے, تو سیفٹی کی بھی اہمیت ہے, یا سمندر میں کوئی کشتی خراب ہو جائے, کسی شخص کو سمندر میں کوئی مدد کی ضرورت پیش آ جائے, یا کسی طرح کے کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے, تو یہ ادارہ سب سے پہلے حرکت آنے والوں میں شامل ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے کہا اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہمارے مہمان نے کہا, میجر سالم حمد سالم المری, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اویئرنیس کے حوالے سے بھی وہ کام کرتے ہیں اور اویئرنیس کو عام کرتے ہیں, چونکہ سمندری آلودگی کی روک تھام یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے. ان دنوں میں ہر کوئی جانتا ہے کہ سمندر کو ہمیں محفوظ رکھنا یہ سب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. بظاہر اگر کوئی شخص سمندر میں پلاسٹک کی بوتل یا کوئی فضلہ پھینک دیتا ہے, بات ویسے معمولی لگ سکتی ہے, لیکن یہ بات یہاں یہ منفی اثر پڑتی ہے وہاں سمندری جو بھی حیات ہے مرجانوں پر, مچھلیوں پر, پورے ماحول پر. تو اس وجہ سے یہ ان کا جو ادارہ ہے, متعلقہ ادارہ دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر سمندری ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کرتا ہے. تو یہ تھی بات, اور اب ہم ہمارے مہمان کی طرف رخ کریں گے, میجر سالم حمد سالم المری, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمندر میں جو تفریح کے لیے جاتے ہیں یا جس مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا اہم نصائح ان کی طرف سے, کیا نصیحت کریں گے ان کو. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, ننتقل الى المحور التالي بخصوص الارشادات لمرتاد.

0: البحر والشواطئ، يعني ما أهم النصائح التي يجب أن يلتزم بها مرتاد البحر؟
1: حقيقة النصائح كثيرة والإرشادات كثيرة، لكن راح نذكر لكم أهمها.
0: جميل.
1: فمن أهمها طبعا السباحة في الأماكن المخصصة فقط.
0: أوكي.
1: أيضا بعد عدم السباحة منفردا. تمام.
0: جميل.
1: متابعة حالة الطقس قبل النزول إلى البحر، هذا شيء مهم جدا. تابع حالة الطقس قبل الشخص أو قبل مرتاد البحر ينزل إلى البحر. أيضا عدم السباحة أثناء التعب أو المرض، يعني إذا حسيت بتعب أو مرض أو تعاني من مرض معين فمن الأفضل عدم السباحة.
0: جميل جميل.
1: تمام. أيضا ارتداء الأطفال سترات النجاة، هذا شيء مهم جدا، لأن حتى لو كان حالة الطقس يعني جيدة هناك تيارات يمكن يعني يكون فيها
0: لا قدر الله ممكن يصير أي شيء
1: بالضبط أو مشاكل، فمن أفضل ارتداء الأطفال سترة النجاة في جميع الأحوال. الابتعاد عن مناطق الدراجات المائية لمنع التسبب من الحوادث أو ما شابه. التزام بتعليمات رجال من السواحل كافة.
0: هذه المناطق كلها مخصصة صح؟ يعني حق الدراجات المائية
1: في صحيح في أماكن فيها أماكن مخصصة. تمام. فهم لازم يعني يتبعون الإرشادات والتعليمات ويأخذون التعليمات من الأشخاص المسؤولين
0: في المنطقة
1: لأخذ التعليمات أو التعرف على المناطق المخصصة.
0: جميل جميل. تمام. هذه النقطة مهمة جدا.
1: صح.
0: جزاكم الله خير سامين كرام ماجر سالم محمد سالم البري وهمیں اس سلسلے میں بتا رہے تھے کہ اہم ہدایات جن پر عمل ضروری ہے جو سمندر کو جاتے ہیں گھومنے کے لیے تفریح کے لیے. تو یہ ان کا تعلق جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو فرسٹ آف آل بات یہ کہ احتیاط یہ کافی ضروری ایک اہم یعنی پہلو ہے کہ اگر آپ کسی بھی حادثے سے کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاط کا پہلو یعنی اسی کو آپ زیادہ فوکس کریں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا پہلی ہدایت صرف انہی مقامات پر تیراکی کریں جو اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنسان جو علاقہ یا پھر ہمیں کچھ کم رش والے مقام اگر مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوں گے ایسا کچھ، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جگہ محفوظ ہو. لہٰذا یہ بات کافی اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کے حامل ہے، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بھی آخر میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بھئی آپ اگر جاتے ہیں آپ اس علاقے سے اس علاقے میں جو مسئول بندہ ہے یا پھر جو بھی کچھ آپ کو نوٹس بورڈ مل جاتے ہیں وہاں پر جو تعلیمات وہاں آپ کو ملتی ہیں اس کو آپ فالو اپ کریں اور پتہ کر لیں کہ دراصل تیراکی کے لیے مخصوص ایریا کون سے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ وہاں تیراکی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان ایریا کا ڈیزائنڈ سوئمنگ جو ایریاز ہیں ان کا انتخاب آپ کی حفاظت کی پہلی ضمانت ہے. مزید انہوں نے کہا کہ کبھی تنہا تیراکی نہ کریں، چونکہ انفرادیت کی حالت میں اگر آپ اکیلے ہوں تو مسائل پیش آ سکتے ہیں اور سمندر کا مزاج آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند لمحوں میں بدل جاتا ہے، اور یعنی کبھی کھچاؤ کبھی لہر تیز، یعنی بھاؤ جو ہے نا یہ پانی کا کبھی بھی انسان کو کسی بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے، یعنی پوٹینشیل یا پھر احتمال موجود ہے، الاحتمال وارد. اچھا تو اسی ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا موجود ہوگا تو آپ فوری مدد بھی طلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدائی جو امداد وہ فراہم کر پائے گا. اس وجہ سے یہ پہلی بات ہے کہ اچھا اکیلا تیراکی نہ کریں. اچھا اب تیسری ہدایت کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے ہمیں کہا کہ حالت طقس یا موسم کی جو صورت حال ہے یہ ضرور آپ معلوم کریں سمندر میں جانے سے پہلے. آج کل موبائل وغیرہ مختلف ایپس وغیرہ موجود ہیں، آپ خود پتہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا ہے موسم کی کیا صورت حال ہے. آپ دوحہ میں بیٹھے ہوئے لیکن ساحلی جو علاقہ ہے اس کا موسم کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس ڈیزائنڈ ایریا یا پھر فکس جو ایریا ہے اس کے یعنی موسم کی جو صورت حال کیا ہے اسے آپ یقینی طور پر اس کی معلومات حاصل کریں، پھر آپ اس کا رخ کریں. اور جیسے کہ موسمی صورت حال یا موسمیاتی اطلاعات

0: कोई सूरत हाल हो समंदर के अंदर, तो उसको यानी उसके लिए क्या कुछ इकदाम वो इख्तियार कर सकता है या क्या करेगा वो, इस सिलसिले में क्या रहनुमाई है, हमारे मेहमान इस सिलसिले में वजाहत पेश करेंगे। सियादत राइद सालम हमद सालम अलमर्री, ننتقل محور التالي وسؤالنا يعني بخصوص إذا حد تعرض لخطر داخل البحر ماذا يجب أن يفعل؟
1: تمام. أولا ينبغي المحافظة على الهدوء وعدم الذعر. يجب أن يكون الشخص هادئ.
0: جميل.
1: هذا شيء مهم جدا يعني. وعدم محاولة إنقاذ شخص غريق إلا إذا كان المنقذ مدربا.
0: يعني ما يدخل ما يتجرأ واجد يعني.
1: اي نعم صحيح يعني يكون
0: مشكله له
1: لغيره يعني. تمام. فبعد ما تكون مشكله واحده تكون هناك
0: مشكلتين. جميل.
1: ايضا مع الاتصال فورا بالاداره العامه من سواحل الحدود او برغم الطوارئ 3999 والقاء وسيله طفو للمصاب حتى وصول فرقة البحث والإنقاذ، هذا إن وجد وسيلة الطفو.
0: جميل جميل.
1: والمهم جدا هنا في ذكره الاتصال فورا بثلاث تسعات أو الإدارة العامة من سواحل الحدود.
0: جميل جميل. والأهم يعني اللي ذكرت أول شيء يعني المحافظة على الهدوء.
1: أكيد.
0: لأن الواحد لما خلاص يذعر فيسبب كارثة.
1: بالضبط. وما راح يعني يحل المشكلة يعني حسب التعليمات أو حسب الأشياء اللي هو فهمها يعني.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، ماجور سالم حمد سالم المري، جنرال تعلق جنرال دايركتور أوف كوستس أند بوردر سيكيورتي سے ہے. उन्होंने हमें सिलसिले में बताया कि यानी अगर कोई हंगामी हालत है समंदर में, तो इस तरह की कोई हालत पेश आ जाए तो हम क्या करें। पहली बात तो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और यानी इस सिलसिले में उन्होंने हमें कुछ हिदायत भी बताई है दी है। सबसे पहली बात यह है कि घबराएं मत, یعنی المحافظ علی الہدوء، آپ پرسکون رہیں، مطمئن یعنی کوشش کریں کہ پرسکون رہنے کی، گھبرائیں مت۔ ویسے تو بندہ ہر کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی مصیبت اگر آ جائے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈرے گا، لیکن بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہے، اور اپنے آپ کو کول رکھنا یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ تیراکی سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلی تعلیم آپ کو یہی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کس طرح اپنے آپ کو کول رکھیں، کیونکہ پانی میں اگر کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو جب وہ اس کا عادی نہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو گھبرا کر ہی برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ گھبرائیں مت، یہ دو لائن کی دو لفظ کا جو یہ جملہ ہے آسان ہے لیکن عملاً بہت ہی ٹف ایک مرحلہ ہے، اور اس وجہ سے stay calm یہ بہت ہی یعنی اہم ایک نقطہ ہے جو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کیا کریں گے اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے۔ تو سامعین کرام، اگر مزید یعنی مطمئن رہنا یا پرسکون رہنے کی کچھ طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ یعنی کوئی مشکل محسوس کر رہے ہیں تو بعض اوقات بندہ گھبرا کر کیا کرنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، یہ وہ کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے گا نہیں کرے گا۔ تو یعنی اب بآسانی یعنی سانس کو معمول پر رکھنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک اپنے گھبرانے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو پیروں کو آہستہ اوپر نیچے حرکت دیں، تو جسم کو پانی کی سطح کے قریب رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سب کچھ اہم باتیں ہیں، انہوں نے مختصراً ہمیں یہ کہا کہ آپ گھبرائے مت۔ اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی کہی کہ اگر آپ کسی شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یعنی آپ فوراً یعنی کود کر اتر گئے اور انہیں بچانے کی کوشش کی، حالانکہ آپ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں، اس سلسلے میں ماہر نہیں ہیں، تو پھر آپ خود کو بھی یعنی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، और उसके लिए

ویلکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سمندر کی حفاظت کے حوالے سے، سمندر میں ہم کیسے محفوظ رہیں، سمندر کی نیت سے جو بھی سمندر کا رخ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ جا رہے ہیں تفریح کے لیے، سفر کے لیے، ہم ویسے اکثر جو ہے نا سمندر کا رخ کرتے ہیں قطر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر انسان کو رزق بھی دیتا ہے، تفریح بھی دیتا ہے. ویسے سمندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں معمولی سی غفلت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کافی ساری ہدایات ہیں سمندر پر. اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس سمندر پر، سمندر کا اگر آپ رخ کر، یہاں تک آپ ساحل تک پہنچ رہے ہیں، تب بھی

0: काफ़ी अहम हदायात हैं, निकात हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। बात हो रही थी वक्फे से पहले, मैंने बताया था कश्तियों के मालिकान के हवाले से और माहीगीरों के लिए जो मछली के शिकार के लिए निकलते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी या इनकी क्या क्या पाबंदियाँ इस सिलसिले में रुख कर रहे हैं मेजर सालम मोहम्मद सालम अलमरी की तरफ, जिनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टर ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है। तो चलें पूछ लेते हैं हमारे मेहमान से, سيادة الرائد سالم محمد سالم المري من إدارة العام للسواحل والحدود. سيادة الرائد، ما أهم الالتزامات التي يجب على أصحاب المراكب والصيادين مراعاتها؟
1: سؤال جميل جدا. طبعا تسجيل المراكب قبل البحار هذا شيء مهم جدا طبعا، وحمل التراخيص اللازمة تمام، أقصد في هذا طبعا البيانات الأشخاص أو حتى يعني البيانات المركب نفسه توفير جميع معدات،
0: يعني حتى الأشخاص لازم يسجل يعني كم من الأشخاص
1: اللي نعم نعم هذا شيء إلزامي. نعم
0: جميل.
1: توفير جميع معدات السلامة والإنقاذ هذا أيضا بعد مهم جدا. التأكد من صلاحية المركب والمحرك متابعة النشرة الجوية
0: أوكي.
1: أيضا الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها، أيضا هناك مناطق محظور الصيد فيها
0: أوكي.
1: يجب الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها. أيضا المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات.
0: جميل، بصراحة نقاط مهمة جدا، مشكورين. سامعین کرام، جیسا کہ میجر سالم محمد سالم المری ہمارے ساتھ، انہوں نے سلسلہ موضوعات پیش کی کہ اگر کشتی کے مالکان ہیں اور ماہی گیر ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں. یعنی سب سے پہلی ذمہ داری جو انہوں نے بتایا کشتی کی رجسٹریشن، تو کسی بھی کشتی کا باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا یہ آپ کے حفاظتی اقدام کیوں ہم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ قانونی طور پر تو ہے ہی لیکن حفاظتی ضرورت بھی ہے. رجسٹریشن کے ذریعے متعلق اداروں کے پاس کشتی کی مکمل معلومات موجود رہتی ہے، تو اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی کشتی مقرر وقت پر واپس نہ آئے، اگر سمندر میں کسی قسم کی ایمرجنسی پیش آئے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑے، اوورال یعنی رجسٹرڈ معلومات امدادی کارروائی کو زیادہ یعنی اور بھی آسان بنا دیتی ہے. سامعین کرام، مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کشتی کے مالکان اور ماہی گیروں کے حوالے سے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں، بوٹ وغیرہ کشتی لے کر نکلتے ہیں، تو بات آ جاتی ہے رجسٹریشن کے بعد. سب سے پہلے کشتی کی رجسٹریشن، پھر آگے ضروری لائسنس اور دستاویزات. گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو اس وقت بھی ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے، اس طرح سمندر میں کشتی چلانے کے لیے بھی متعلق اجازت نامے اور لائسنس رکھنا ضروری ہے. تو یعنی ضروری ہے کہ کشتی چلانے والا شخص جو مطلوبہ وہاں ان کی جو تربیت ہے قوانین اور حفاظتی اصولوں سے واقف ہو. اور اب ہم تیسری ذمہ داری کی بات اگر کریں تو یہ شاید سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ حفاظتی سامان کی مکمل دستیابی. یہ ضروری ہے کہ وہاں پر لائف جیکٹ سے لائف جو بھی ہے، فائر اسٹنگوشر یا جو بھی فرسٹ ایڈ باکس سے لے کر کچھ بھی، یعنی جو حفاظتی سامان کشتی میں رہنے ضروری ہیں، یہ اوور آل وہاں جو گائیڈ لائن ہے وہاں سب جو کشتی لے کر نکلتے ہیں ان کے پاس اس سلسلے میں معلومات ہیں، تو آپ ضرور ان کی پاسداری کریں اور اپنی سفر کو محفوظ بنائیں. چوتھی ذمہ داری، انہوں نے یہ کہا کہ روانگی سے پہلے کشتی اور انجن کا معائنہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. بعض اوقات جو ہے نا فنی خرابی کی وجہ سے کافی مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو انجن کا بند ہو جانا، بیٹری کے سلسلے میں کچھ مسئلہ یا پھر کچھ بھی، تو چونکہ آپ جب کشتی لے کر آگے چلے جائیں گے سمندر کے اندر تو اس وقت کچھ بھی اگر مسائل پیش آ جائیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود ہی پتہ کر لیں کہ انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فنی کوئی خرابی نہیں. تو یہ ہر سفر سے پہلے اس طرح گاڑی کی چیک اپ جیسے ضروری ہے، کشتی کے حوالے سے بھی ایک ہی بات ہے کہ مکمل چیک

0: जाके पहुंचेंगे। तो इस सिलसिले में आप चाहे अपने दोस्त को भी बता दें या किसी करीबी अजीज या दोस्त को बता दें आप कहाँ जा रहे हैं, किस इलाके में माहिगीरी या सैर करेंगे, आपके साथ कितने अफराद हैं, तकरीबन कब वापस आएंगे। तो यानी ये मालूमात क्यों बताएंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मुकर्रर वक्त पर वापस ही ना हो, तो यही मालूमात जो है ना दूसरों के लिए रहनुमाई का जरिया बनती हैं। और अगर कहीं कोई हादसा पेश आ जाए तो तलाश का दायरा भी महदूद होगा, उसमें पता चलेगा कि भाई इन्होंने किस जो है ना मौके का रुख किया है। सामने कराम बात आगे बगैर यानी लंबे करके हम दोबारा दूसरे महवर की तरफ मुंतकिल होते हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी कम रह गया है। अगला सवाल हमारे मेहमान से ये रहेगा कि जो वाटर स्कूटर्स वगैरह जो चलाते हैं उनके लिए क्या कुछ तालीमात हैं। سيد الرائد سالم محمد سالم المري، ما أبرز التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية؟
1: صحيح، يجب ارتداء سترة النجاة.
0: أوكي.
1: عدم القيادة لمن هم دون 18 عام بمفردهم.
0: أوكي.
1: عدم القيادة بعد غروب الشمس. أيضا التزام بالسرعات المحددة.
0: جميل.
1: الابتعاد عن مناطق السباحة وممرات الملاحية ما يسبب عرقلة وحوادث. تجنب الاستعراضات والحركات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر.
0: صحيح،
1: هذه من أهم التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية.
0: بارك الله فيك سامي الكرام. جزا كما مهمان نے کہا میجر سالم محمد سالم المرد، جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکیورٹی سے ہے، انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی واٹر اسکوٹرس وغیرہ واٹر جیٹ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ پہلی ہدایت جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ ہمیشہ لائف جیکٹ پہنیں، یہ کافی ضروری ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 18 سال سے کم عمر افراد اس طرح کے جیٹ جو ہے نا اس میں اکیلے نہ چلائیں، یعنی ساتھ ضرور کوئی بڑا کوئی ہونا چاہیے۔ اور تیسری ہدایت انہوں نے کہا غروب آفتاب کے بعد اس طرح کے جو ہے نا یہ اسکوٹرس وغیرہ یہاں پر نہ چلائیں۔ مزید کہا کہ مقرر رفتار کی پابندی کریں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ خطرناک جو ہے کرتب وغیرہ دکھانا اور غیر ضروری جو ہے نا کچھ ایسے حرکات وغیرہ لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسکوٹرس وغیرہ چلا کر، تو یہ اس سے گریز کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اور صرف آپ کی حفاظت نہیں بلکہ دوسرے کا کوئی وہاں پر دوسرے اسکوٹرس وغیرہ چلا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ یعنی آپ اپنی جیٹ کو لے کر کسی کے بہت قریب چلے جا رہے ہیں، غیر ضروری کرتب دکھا رہے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چند سیکنڈ میں سنگین حادثے کا سبب بن سکتے ہیں یہ سب جو ہے نا کرتب اور یہ حرکات، تو ان سے گریز کریں۔ تو اب مزید ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کی طرف جن کے قریب جانا منع ہے اگر آپ بحری سفر کے لیے نکلے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہمیں رہنمائی کریں گے۔ سید الرائد، ما المناطق التي يحظر الاقتراب منها؟
1: المناطق التي محظورة هي المنشآت النفطية والموانئ، أيضا القواعد العسكرية والمناطق الدبلوماسية الكورنيش، أيضا لأنها مناطق مخصصة لحماية المنشآت الحيوية ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني والسلامة العامة.
0: جميل.
1: فلذلك يجب الالتزام بالمسافات المحددة وعدم الاقتراب منها.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المری، انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ مخصوص کچھ ایسی ایریاز جن کی طرف جن میں یعنی جانا منع ہے ان کی طرف، تو وہاں اب یعنی اگر کوئی سمندری بحری سفر وغیرہ کرتا ہے تو اس کو وہاں مختلف بورڈز وغیرہ نوٹس وغیرہ لکھے رہتے ہیں کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے وغیرہ، تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ ایسے خاص علاقوں کے نام بھی لیے کہ دوحا کورنیش کا جو بحری علاقہ ہے وہاں پر نہ جائیں، چونکہ وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں قومی جو ہے نا سلامتی کا مسئلہ ہے ادھر، تو یہاں آپ اپنی اور وہاں کچھ ایسے کشتیاں وغیرہ رہتے ہیں، لوگ وہاں کافی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس طرح کے واٹرز جو اسکوٹرز ہیں یہ وہاں چلانا انہوں نے منع کیا ہے۔ مزید یعنی تیز رفتار اگر کوئی اسکوٹر وغیرہ وہاں چلائے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے منع ہی کر دیا گیا کہ آپ وہاں اس طرح کے جو ہے نا اسکوٹرز وغیرہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ مزید انہوں

0: حادثات کی تعداد کم ہوتی ہیں. تیسرا اہم پہلو, جب کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو متعلقہ اداروں کے لیے بر وقت اور مؤثر کارروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح حفاظت ہدایات پر عمل کرنا یا آپ اپنے یا اپنے خاندان پورے معاشرے کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سيادة الرائد, بخصوص المحور, يعني كنت أبي أسألك بس نسيت بخصوص الخدمات الإلكترونية. بخصوص يعني كيف يمكن لأصحاب المراكب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية؟
1: صحيح, وفرت وزارة الداخلية إمكانية التسجيل قبل الدخول البحر عبر تطبيق مطرش. هذا يسهل الإجراءات ويساعد الجهات المختصة.
0: كل موضوع جاء في مطرش يعني موجود.
1: بالضبط, يعني هذا يسهل الإجراءات سواء للمرتادي أو حتى للعاملي, ويساعد أيضا الجهات المختصة على متابعة الرحلات البحرية وتعزيز سرعة الاستجابة عند الطوارئ.
0: حلو حلو. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ الیکٹرونک کچھ ایسی خدمات ہیں, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو ریاست قطر میں کافی ساری چیزیں اب مطرش ایپ میں آ گئے ہیں. تو یہاں اب سمندری سفر میں اگر کوئی روانگی سے پہلے آپ یعنی مطرش ایپ سے فائدہ لے سکتے ہیں, یعنی ٹیکنالوجی کا اب یہ فائدہ ضرور آپ لیں, اور مطرش ایپ کا کیسا آپ یوز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ ضرور اس کو سمجھیں سیکھیں. ہر کشتی کے مالک کو چاہیے کہ سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. رجسٹریشن وغیرہ کے حوالے سے کتنے لوگ جا رہے ہیں, کیا کچھ معلومات, سب کچھ آپ یہاں درج کر سکتے ہیں اپنے معلومات کو. سامعین کرام, اب وقت زیادہ نہیں رہا باقی, تو اب آخری ایک دو سوال پر ہی ہم اکتفا کریں گے. ہمارے مہمان سے بھی سوال رہے گا ہمارا کہ اگر یعنی کچھ ایسا میسیج ہے ان کی جانب سے جو وہ سمندری سفر کے لیے جو نکلتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. سیادت الرائد سالم محمد سالم المری, آخر سوال بخصوص یعنی الرسالة اللي تودون توجيهها لمرتادي البحر.
1: صحيح, ندعو جميع مرتادي البحر الى جعل السلامة اولوية قبل الترفيه والالتزام بالتعليمات واللوائح البحرية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم المجازفة بالبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية خلال فترة التوقف أو في الظروف الجوية غير الملائمة. كما نحث الجميع على متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة. فالتزام كل فرد بالإرشادات يساهم في حماية الأرواح والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
0: ما قصرتم, جزاكم الله خير على هذا القدوم والمعلومات القيمة. هل تبون تضيفون كلمة أخيرة؟
1: صراحة نشكركم على هذا اللقاء الجيد, وكما نوصل الجميع بالالتزام بما ذكرنا من وعي ومن إرشادات.
0: جزاكم الله خير, بارك الله فيكم, صراحة جهد جبار. ويعني الفكرة التوعية هذه والاحتياط أخذ الحيطة, هذا هو الأهم يعني
1: أهم
0: الرسائل. جزاكم الله خير. سامعين الكرام, هماري مهمان ماجر سالم محمد سالم المرين كتعلق جنرال دائركتور اوف كوستس اند بارڈر سیکورٹی سے ہیں. ان کا آخری جو پیغام تھا کہ آپ قانون کا احترام کریں, جو بھی تعلیمات ہیں آپ کو دی جاتی ہیں تو ان کے آپ پاسداری کریں, ہدایات کو فالو کریں. چونکہ انسانی جانوں کے تحفظ کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کو آپ نے ان تعلیمات کو آپ نے ضرور یعنی سنجیدگی سے فالو کرنی چاہیے. تو سمندر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک نعمت ہے, رزق دیتا ہے, اس میں ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں, لیکن تفریح سے پہلے کچھ ایسے احتیاطی جو تدبیر ہیں اس کو ہم ضرور اختیار کریں. اپنی یعنی آزادی تو ہے لیکن آزادی کے ساتھ اپنی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھیں. انہی پیغامات کے ساتھ ہمارے مہمان میجر سالم محمد سالم المری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اور ہمارے تکنیکی معاون اسیلہ بندارا کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. ملاقات ہوتی ہے آئندہ پیر شام 8 بجے. مع السلامہ, فی امان اللہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کا ایک خصوصی دستہ دوحہ سے دوست ملک اسپین کے ٹوریخون دے آر دوز ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا ہے. یہ ٹیم اسپین کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کارروائیوں میں معاونت کے لیے روانہ کی گئی ہے. اس ٹیم میں آگ بجھانے کے شعبے کے 129 ماہرین شامل ہیں، جبکہ ان کے ساتھ فنی اور لاجسٹک معاونت بھی فراہم کی گئی ہے. ٹیم جدید مشینری، فائر فائٹنگ ٹرکس، خصوصی گاڑیوں، آگ بجھانے کے لیے مخصوص ہیلی کاپٹر اور انخلا کی کارروائیوں کے لیے ایک دوسرے ہیلی کاپٹر سے بھی لیس ہے. یہ مشن دوست اور برادر ممالک کی مدد اور معاونت کے حوالے سے ریاست قطر کی مستقل پالیسی کا عملی اظہار ہے. اس اقدام سے قطر نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ قدرتی آفات اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی فوری امدادی کوششوں میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا، تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر، نیز پولیس اکیڈمی کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے پولیس اکیڈمی میں منعقدہ مختلف تربیتی پروگراموں کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے. تقریب میں کالج آف گریجویٹ اسٹڈیز کے ماسٹر آف لا اینڈ ماسٹر آف سیکیورٹی اسٹڈیز پروگراموں کے دوسرے بیچ کے طلبہ کو اسناد دی گئیں. اس کے علاوہ پولیس کالج سے سول جامعات کے فارغ التحصیل طلبہ کے لیے لازمی تربیتی کورس کے 11th بیچ اور وومین پولیس انسٹیٹیوٹ سے سول جامعات کی فارغ التحصیل طالبات کے لیے لازمی تربیتی کورس کے 4th بیچ کی گریجویشن بھی منعقد کی گئی. تقریب کے اس موقع پر وزیر داخلہ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے گریجویٹس کو اعزازات سے نوازا، جبکہ پولیس اکیڈمی کی نئی سرکاری ویب سائٹ کا بھی افتتاح کیا، جو اکیڈمی میں ڈیجیٹل خدمات کے نظام کو مزید جدید و مؤثر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. گریجویشن تقریب کے بعد وزیر داخلہ نے پولیس اکیڈمی ہی میں پولیس آف ٹومارو پروگرام کے 7th ایڈیشن سمر 2026 کے تحت 6th گروپ کی گریجویشن تقریب میں بھی شرکت کی. اس موقع پر اعلیٰ سرکاری سربراہان، سینئر پولیس افسران اور گریجویٹس کے والدین اور اہل خانہ بھی موجود تھے. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے جمہوریہ گیانا کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون ہیو ہلٹن ٹوڈ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی، جبکہ لاطینی امریکہ کے خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر اہم متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی. ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر لاطینی امریکہ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتی ہے. اس موقع پر جمہوریہ گیانا کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے دنیا کے مختلف خطوں میں ثالثی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے ریاست قطر کی کوششوں کو سراہا. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ممالک ہاشمی مملکت اردن اور ریاست کویت پر کیے گئے حملوں کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے ان حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں. آج وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں کا مسلسل جاری رہنا خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے، جس سے خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں
مزید پیچیدہ ہو سکتی ہیں، جبکہ یہ حملے امن و استحکام کے قیام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے اور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والے تمام اتفاق و مفاہمت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ریاست قطر، برادر ممالک ہاشمی مملکت اردن اور ریاست کویت کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ ریاست قطر نے جمہوریہ آئرلینڈ کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی سے متعلق قانون کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر نے اس اقدام کو اسرائیلی آبادکاری کی پالیسیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے جاری عالمی کوششوں کی حمایت میں ایک اہم اقدام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ظالمانہ اسرائیلی پالیسیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 سمیت بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور فلسطینی عوام کے حقوق پر صریح حملہ بھی ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ دیگر ممالک بھی اس سلسلے میں ایسے ہی اقدامات کریں گے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ عالمی برادری اپنی قانونی و اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کی پالیسی بند کرنے کا پابند کرے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر فلسطینی مسئلے اور برادر فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کے لیے ریاست قطر کے غیر متزلزل اور مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ قطر کی حمایت بین الاقوامی قراردادوں اور دو ریاستی حل کے اصول پر مبنی ہے، جس کے تحت 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ ریاست قطر نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کی دمیات بندرگاہ پر گیس لے جانے والے دو جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ قطر نے ایسے حملوں کو عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے براہ راست خطرہ، بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی اور ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا جو خطے کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے اور عوام کے

وسائل کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اس موقع پر برادر ملک مصر کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست قطر مصر کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ وزارت محنت نے انسداد انسانی اسموگلنگ کی نیشنل کمیٹی کی نمائندگی میں انسانی اسموگلنگ کی روک تھام کے لیے قومی ریفرل نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک جامع قومی فریم ورک ہے جس کا مقصد تمام متعلقہ اداروں کی کوششوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، اداروں کے درمیان باہمی رابطے اور تعاون کو مضبوط بنانا، اور ایسا مؤثر اور جامع نظام قائم کرنا ہے جس میں متاثرہ افراد کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ یہ نظام ایک مربوط طریقہ کار پر مبنی ہے جس میں تمام متعلقہ ادارے باہمی شراکت اور تعاون کے ساتھ کام کریں گے تاکہ متاثرہ افراد کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جا سکے، انہیں کسی بھی قسم کے نقصان سے بچایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی قوانین اور بین الاقوامی معیار کے مطابق مجرموں کا تعاقب کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ قومی ریفرل نظام ایک وسیع قومی شراکت داری پر قائم ہے جس میں سرکاری و غیر سرکاری دونوں ادارے شامل ہیں۔ یہ ماڈل اس جامع حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے جسے ریاست قطر انسانی اسموگلنگ جیسے جرم کے سدباب کے لیے اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس نظام میں انسانی اسموگلنگ کے انسداد کی قومی کمیٹی، وزارت محنت، وزارت داخلہ، پبلک پروسیکیوشن، سپریم جوڈیشل کونسل، وزارت خارجہ، وزارت انصاف، وزارت صحت عامہ، قومی انسانی حقوق کمیٹی، امان سینٹر، اس کے علاوہ مختلف ممالک کے سفارت خانے، سفارتی مشنز اور متعلقہ مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ انسانی اسموگلنگ کے انسداد کے لیے قومی ریفرل نظام اس جرم سے نمٹنے کا ایک جدید قومی ماڈل ہے جو ادارہ جاتی شراکت داری اور باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی سے متعلق ایک تاریخی معاہدہ طے پایا گیا ہے جس کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور اسرائیلی افواج غزہ سے واپس جائیں گی۔ انہوں نے اس معاہدے تک رسائی میں قطر اور دیگر ثالث ممالک کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا، آج امن کونسل نے غزہ میں حماس اور دیگر تمام مسلح جماعتوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے ایک تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ یہ مستقل امن و سلامتی کی جانب ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے پر مرحلہ وار اور منظم طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا، اور غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ امریکی صدر نے قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں ثالث ممالک قطر، مصر اور ترکیہ کا ان کی اہم کوششوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اپنی شاندار ٹیم کا جس نے اس تاریخی پیش رفت کو ممکن بنایا۔ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کو جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے 20 نکات منصوبے پر عمل درآمد کی جانب ایک بڑی تاریخ

0: کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کام کرے گی۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں خطے کی صورتحال اور وہاں جاری خطرناک کشیدگی کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کے سفر میں رکن ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے حوالے سے ایک کامیاب اور مثالی ماڈل پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے جارحانہ اقدامات کے مقابلے کے لیے برادر اور دوست ممالک اور اتحادیوں کے ساتھ عالمی حمایت، سیکیورٹی تعاون اور جدید دفاعی رابطہ کاری موجود ہے، جو اسٹریٹیجک تعاون کے امکانات کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حملے غزہ شہر کے علاقے المواصی میں بے گھر افراد کے خیموں اور جبالیہ میں شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنا کر کیے گئے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد، فلسطینی اراضی پر قبضے اور فلسطینی آبادیوں پر حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کا ایک خصوصی دستہ دوحہ سے دوست ملک اسپین کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر نیز پولیس اکیڈمی کی اعلی کونسل کے چیئرمین نے پولیس اکیڈمی میں منعقدہ مختلف تربیتی پروگراموں کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے جمہوریہ گیانا کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ وزارت محنت نے انسداد انسانی اسمگلنگ کی نیشنل کمیٹی کی نمائندگی میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قومی ریفرل نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاست قطر نے جمہوریہ آئرلینڈ کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی سے متعلق قانون کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस आज हम एक ऐसे मशरूब के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं उनमें बहुत ज्यादा मकबूल है, यानी एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स ऐसे मशरूबात हैं जो वक्ती तौर पर तवानाई और जो बहुत ज्यादा एक्टिव आप या चुस्ती जो है वो महसूस करते हैं या उसका एहसास पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें उमूमन कैफीन, चीनी, टोरिन और इसी तरह विटामिन बी और बहुत से जो अज्जा उसमें शामिल होते हैं। बहुत से अफराद समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स सेहत बख्श होते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक आम पानी, दूध या कुदरती जूस का मुतबादल नहीं हो सकते। इनका बुनियादी मकसद वक्ती तौर पर जागने, अपनी जो तवज्जो है, कंसंट्रेशन है, उसको ज़्यादा करने और जो फटीग या थकन महसूस करते हैं उसको कम करने में मदद देना है। कैफीन एनर्जी ड्रिंक का सबसे अहम जूस है। कैफीन दिमाग को एक्टिव करती है, जिससे वक्ती तौर पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन हमारे दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, इसी तरह बेचैनी पैदा कर सकती है और नींद को बहुत मुतासिर कर सकती है। इसी तरह एनर्जी ड्रिंक्स में चीनी की मिकदार भी अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा चीनी वजन में इजाफे, दांतों की खराबी और डायबिटीज़ के ख़तरे में इजाफा करती है। बहुत से नौजवान इम्तहानों या फिर खेल के दौरान एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, अगरचे उन्हें वक्ती तौर पर तवानाई महसूस होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। लिसनर्स, कुदरती तवानाई का बेहतरीन जरिया मतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ जो रेगुलर एक्सरसाइज है, ना कि एनर्जी ड्रिंक्स।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: يا اهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامعين الكرام، معكم سعد هومه تلها شوف زمان جمعه في ريفلكشن برنامج كساتك متابع حاضر خدمت ہوں. 10 بجے سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے, 11 بجے تک کا جاری رہے گا, اور اس درمیان اس اثنا میں ہماری انشاءاللہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی بإذن اللہ تعالی. تو بتائیے کیا حال چال, کیسا جا رہا ہے آپ کا دن, اور ہمارے ساتھ اپنے جو جذبات احساسات خیالات کو کی شرکت کے لیے ہمارے ساتھ یعنی اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ نے کال کرنا ہے 443-443-77 اس نمبر پر. اچھا جی, موسم ماشاءاللہ کافی پیارا موسم ہے. میں پر کل سے سن رہا تھا کہ بارش وارش کچھ ایسی امکانات ہیں, ہو سکتی ہے, ایسی کچھ سن رہا تھا. ورل ماحولیاتی جو اپ ڈیٹ ہے, موسمیاتی اپ ڈیٹ کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے, تھوڑا ان دنوں میں خبروں سے میں تھوڑا دور ہوں. اوورال بات یہ ہے کہ سامعین کرام, آج جو ایک موضوع میں نے لیا ہے نا, اختیار کیا ہے, یہ موضوع کافی نازک ہے, بالخصوص اس وقت جب کہ سونے کی قیمت کافی بڑھ گئی ہے. تو گولڈ کی قیمت جب بڑھ گئی ہے, ویسے ایسے کیا موضوع ہو سکتا ہے جس کا تعلق اس گولڈ کے ساتھ ہو؟ ہاں جی, آج کا موضوع ہے شادی. تو ہر کوئی اس حوالے سے جاننے کا ارادہ رکھتا ہے کہ بھائی کیا اس شادی کے موضوع پر ہماری کیا گفتگو ہوگی. ویسے بھائی یعنی اس کا تعلق تمام تر لوگوں سے ہے, چاہے وہ شادی کا ارادہ کر رہے ہوں یا پھر جو شادی شدہ ہوں, ان کے لیے بھی شاید کچھ اہم اسباق ہمارے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ نکل آئیں. اسی کی تو انشاءاللہ وہ یعنی کوشش رہے گی. تو سوال یہ ہے کہ آج کا ٹاپک کا کیا روایتی جو طریقہ ہے شادی کا, وہ زیادہ اہم ہے یا وہ زیادہ افضل ہے, یا پھر وہ جو جان پہچان, کہتے ہیں نا 2026 کا اب دور کی بات کر رہے ہیں ہم, آج یہ 2026 ہے, تو 2026 میں آ کر کوئی اگر وہ روایتی طریقے کی بات کرے تو وہ بات نہیں بنتی, اس طرح کے کہنے والے بھی ہیں. تو ہمیں دو رائے ملتی ہیں, اور اس سلسلے میں کافی لوگ یعنی کہتے ہیں کہ بھائی روایتی طریقہ زیادہ وہ رہتا ہے, یعنی اس کا بقا اور سلامتی رشتے کی جو بقائے باہمی کہیں گے نا, تو یہ اس کی مدت صلاحیت زیادہ ہے. ویسے جان پہچان کے وہ لو کے وغیرہ کے حوالے سے جو شادیاں ہوتی ہیں, ان پر جو ہے نا کافی وقت کچھ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں, زیادہ تر یہ دائمی نہیں ہوتی, اس طرح کی بات کہنے والے بھی ہیں. اور عام طور پر یعنی ہمارے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یا پھر جو پرانے لوگ ہیں, وہ تو روایتی طریقے ہوئے کو زیادہ کیا کریں گے, ترجیح دیں گے کہ بھائی خاندان کیسا ہے دیکھ لو, وہ ہمارے کفو کے برابر ہے یا نہیں, تعلیم کیا کس حد تک کی ہے, یہ وہ نسب دیکھو, کافی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اچھا جی, تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی رائے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں 443-443-77 اس نمبر پر رابطہ کر کے. اور جمعہ کا دن ہے, جمعہ میں اجتماعی عمل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے, سرگرمیاں جو کمیونٹی بیسڈ ہیں, تو یہ شادی بھی کافی یعنی ایسی تقریب ہے جو سب کو اکٹھا کرتی ہے نا, تو اس وجہ سے یہ بھی اہم ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں. اس میں اسلامی طریقہ کار سے, اسلام کی تھرو زاویے سے یہ تصور کیا ہے دراصل شادی کا, وہ کس طریقے کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے اسلام, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تو سامعین کرام, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو بات ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان انکار تو نہیں کرتے شادی نہیں کریں گے, تو لیکن بات یہ کہ وہ خوف زدہ ضرور ہوتے ہیں, یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری آزادی ختم ہو جائے گی, کوئی سوچتا ہے کہ میرا روزمرہ کا معمول بدل جائے گا, کوئی ڈرتا ہے کہ اگر ہمارا مزاج نہ ملا تو. تو یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اس طرح کی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی میں مطمئن ہوں اپنے لائف میں, لائف جی رہا ہوں, یہاں پر نیا گھر پتہ نہیں کیسا ہوگا, شوہر میری شخصیت کو سمجھے گا یا نہیں, کیا مجھے اپنے پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ملے گی, یا نہیں, اس طرح کے تمام سوالات یہ فطری ہیں. اندیشہ تو کچھ اس طرح کے تردد یہ فطری ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ شادی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کا نام ہے, تو ہر نئی ذمہ داری کے ساتھ کچھ نہ کچھ اندیشہ ضرور ہوتا ہے. تو یہاں آج کے دور میں ایک بات پر جو علماء ہیں وہ زیادہ یہ کر رہے ہیں, اہمیت دے رہے ہیں, اس دور کے جو خواتین ہیں یا پھر مرد حضرات ہیں, سب کو ایک بات کی کافی ضرورت ہے, وہ یہ کہ صحیح رہنمائی ملنی چاہیے شادی سے پہلے. کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں اس پر جو ہے نا, ہمیں کافی ایک معلومات, بنیادی طور پر اہم جو بیسک معلومات ہیں, انفارمیشنس, وہ ہمیں ضرور اس کا ملنا چاہیے, جاننا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اس کے لیے کافی ان دلوں میں ماہر نفسیات یہ وہ کافی ورکشاپ وغیرہ بھی کرواتے ہیں. قطر میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے جو باڈیز ہیں گورنمنٹ کے سطح پر بھی, ان لوگوں کی طرف سے بھی اس طرح کے کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں. المقبلین علی الزواج, جو قریب شادی کرنے والے ہیں, ان کو ایسے مرد اور خواتین کو جمع کر کے عمر کے لحاظ سے ان کو اس طرح کی مختلف گائیڈنس اور رہنمائی دی جاتی ہے. تو سامعین کرام, یہ جو مسئلہ ہے کہ یعنی روایتی طریقہ یا پھر اس کے بالمقابل فی المقابل جو طریقہ ہے, یعنی جان پہچان کے ساتھ ایک وقت گزرے, دونوں ایک دوسرے کو صحیح سے پہچانیں اور پھر آگے جا کے یہ تعلقات ہوں, تو یہ جو دو طریقے ہیں, اسلام تو دیکھیں اسلام نے جو کہا ہے کہ بھائی شادی کے اہم مقاصد میں, وہ من آیات ہی, اس آیت میں, یہ سورۃ الروم کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ. تو سکون سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ سکون ہے, لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ. اور دوسرا جو ٹرم آیا یہاں پر, دوسرا معیار مودت ہو اور تیسرا رحمت, ٹھیک ہے. تو اکثر تعارف کی جو شادیاں, اس پر میں پہلے کچھ گفتگو کروں, اگر کوئی میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 4344377. اس اہم گفتگو میں آپ لوگوں کی شرکت متوقع ہے اور ضرور آپ لوگ شریک ہو جائیے. تو یہاں موضوع یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو آپس میں لو میرج کہیں یا پھر یہ جو وقت رہتا ہے, یہ مدھو مکھن کا جو زمانہ گزرتا ہے نا, تو اس میں لوگ واقعی زندگی کی جو صورتحال ہے اس سے کافی دور ہوتے ہیں, وہ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے. تو اسلام نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ نے نسل, یہ جو چار کفو کے لیے جو چار چیزیں ضروری ہیں نا, جس یہاں پر آپ نے نسل ہے, جمال ہے, مال ہے, اور آخر میں کہا گیا دین کو زیادہ کیا کرو, ترجیح دو. تو یہ سب اسلام نے, یہ سب جو کفو کا جو معاملہ رکھا ہے, اس کی اپنی جگہ پر کافی اہمیت ہے. چونکہ دیکھیں, اگر آپ کے ساتھ کسی مرد اور خاتون کے آپس میں محبت ہوتی ہے بغیر ان چیزوں کے اعتبار کرنے کے بغیر, یعنی یہ جو کفو کے جو چار زاویے ہیں, ان حساب و کتاب لگائے بغیر, کہہ رہے کہ بھائی دل سے کیا ہو رہا ہے, کھینچ رہا ہے, دلکشی ہے اس میں, تو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, سکون کا جو ٹرم اسلام میں بتایا گیا ہے, یہ اس کے لیے کافی ضروری ہے, یہ کفو کا معاملہ, کیونکہ بعد میں یہ سکون کے ساتھ جینا حرام ہو جاتا ہے. جو اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھائی ایک طرح کے ماں باپ کے رضامندی کے بغیر, خاندانی کچھ اس کے تمام جو عادات ہیں, تقالید ہیں, ثقافت ہے, کلچر کے اعتبار کیے بغیر جب شادی ہو جاتی, تو اس پر وہ سکون نہیں رہتا, وہ کافی کچھ الگ قسم کا ماحول وہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے سکون کے ساتھ شادی کا جو اہم مقصد ہے سکون حاصل کرنا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے ان تمام یہ جو کفو کے حوالے سے جو مسئلہ ہے, یہاں تک کہ شادی کو عام تشہیر کے ساتھ یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ اعلان کے ساتھ شادی کو اعلان کیا جائے لوگ آ کے شریک ہوں اکٹھے ہوں یہ بھی ایک ایک یہاں نقطے میں یہ کافی اس کے فوائد ہیں بعض لوگ جب اس طرح کے یعنی جان پہچان کے لو کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو پھر آگے جا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یعنی انہوں نے وہ اشہار نہیں کیا ہوتا ہے یعنی لوگوں کو سر برسر ملا سب لوگوں کو اکٹھا کر کے شادی وغیرہ کی تقریب منعقد نہیں ہوتی تو اس پر جو ہے نا کچھ الگ منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں ایک ایک پوائنٹ پر اگر گفتگو کریں گے تو کافی وقت لگے گا تو اوورال میں عمومی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ لو حرام ہے اسلام نے محبت کے لیے حوالے سے کہا ہے لیکن دیکھیں اگر آپ نے غور کیا اس آیت میں خاص کر کے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا شادی کے حوالے سے یعنی ومن آیت خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا سکون کی بات آئی ہے تاکہ آپ سکن اختیار کریں اس میں سکون کی سکن سے سکون کی بات آ جاتی ہے کیونکہ انسان رہائش جہاں پر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرام سے وہاں رہتا ہے اچھا اور مودت کی بات آئی ہے یعنی مودت یہ کچھ محبت سے بڑھ کر ہے یہ محبت صرف محبت ہی نہیں بلکہ اس میں ایک دوسرے کو چاہنے کی جو بات ہے چونکہ دیکھیں محبت کبھی کبھار مر جاتی ہے محبت نہیں رہتی لیکن تعلقات باقی ہیں آپ نے کبھی ایسے رشتے بھی دیکھے ہوں گے کہ بھئی محبت نہیں ہے پھر بھی ان کا تعلقات چل رہے ہیں دائمی ہے رشتہ ہے پوری زندگی گزار دی انہوں نے تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محبت مرنے کے بعد دوبارہ یہ زندہ بھی ہوتا ہے تو محبت مرتی بھی ہے زندہ بھی ہوتی ہے پھر کبھی کبھار اس میں بوریت بھی آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسا ایک حساس ٹرم ہے جس پر خاص کوئی فوکس نہیں کیا گیا یعنی اس کو مودت کے نام سے کہا گیا ہے اور مودت یعنی ہمیں ہر وقت یہ پریکٹسنگ شادی کی زندگی میں یہ کافی ایک شادی کامیاب شادی کی راز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی سیکریفائس کی اس نیت سے چاہنے والے بنیں ٹھیک ہے جب ایک اپنی انا کو قربان کر کے دوسرے کی موضوع پر زیادہ فوکس کریں گے تو اس پر کیا ہوگا وہ تعلق اور بھی گہرا ہوگا اور مضبوط ہوگا رشتہ مضبوط ہوگا آگے کہا گیا ہے مودت کے بعد رحمت چونکہ بعض اوقات یہاں رحمت محبت ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں رحمت کا تقاضا ہے یعنی محبت کا وہ غلبہ نہیں رہتا محبت ہوتی نہیں ہے بات اس طرح نہیں کہنے سے شاید کچھ وہ مراد پورا بھی نہ ہو لیکن اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ بعض اوقات رحمت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر شفقت کا تعلق ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے تو والہانہ عاشقانہ وہ تعلق نہیں بلکہ رحمت کا تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کا احترام رسپیکٹ اور اس طرح کے کافی ذمہ دارانہ تعلق ہوتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے تو یہ تین اہم ٹرمز ہیں جن کی بنیاد پر ایک کامیاب شادی وجود میں آتی ہے سامعین کرام میں جس پوائنٹ پر تھا کہ ہمیں جو ہے نا اپنے نوجوان یعنی بچوں اور بچیوں کو شادی کے لیے تیار کرنا ہے تو ایک ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے آج کل کا جو ہمارا جو ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے یا پھر جو نظام چل رہا ہے ان دنوں میں وہ یہ کہ بھیا یعنی کہ آپ 22 سال کی عمر تک بچہ وہ جو ہے نا پڑھائی کے سوا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر آ جاتا ہے اور اسے یہاں تک کہ 18 سال کے بچے کو بھی ہم کیا بتائیں ارے بچہ ادھر آؤ ذرا وہ ذرا یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہاں جو پلیٹ وغیرہ رکھے ہوئے ذرا اس کو اٹھا کر وہ کچن میں امی کو دے کے آؤ تو وہ 18 سال کے بچے کو بھی آپ بچہ کہہ رہے ہیں تو ویسے ماں باپ تو بچے کو اپنے بیٹوں کو بچہ بلائے گا وہ تو جب تک ان کی 60 سال کی عمر بھی ہو جائے تب بھی بچہ بلا سکتا ہے اس میں کوئی

0: کافی یہاں اہم ان کی یعنی دلیل بھی کافی مضبوط ہے کہ یہ نظام تعلیمی مؤثر ہو رہا ہے ہمارے اس شادی کی کامیابی اور ناکامی میں. تو چلیں اب کافی بات ہو گئی, اب ہمارے مہمان بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جمعہ کی خیر مبارک ہو.
0: ہلا مرحبا, ہلا وسہلا مرحبا. آج کی اس خوش کہانی خوش موضوع پر آپ کا سواگت ہے, بتائیے کیا حال چال ذوالقرنین بھائی؟
1: الحمدللہ, یہ تو آپ نے بیتے ہوئے دنوں کی بات کر رہے ہیں.
0: صحیح صحیح. اور چونکہ ہم جس دور کا سامنا کر رہے ہیں اس میں ہمیں پورا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک روایتی جو طریقہ تھا اور اب جو لوگ جسے پریفر کر رہے ہیں 2026 میں, آپ جنزی سے اگر بات کریں گے تو بھائی وہ تو آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے, تو آپ کی کیا جواب, آپ کا کیا جواب رہے گا اس سلسلے میں؟
1: سب سے بڑی چیز جو ہمارا دین ہے نا
0: جی,
1: وہ کبھی بھی پرانا یا آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا.
0: بے شک.
1: اس کی مثال یا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک لفظ بڑا ہے کتنا پیارا میٹھا, محبت. دس از ناٹ محبت اس ایج میں, دس از دا فیلنگ اور اٹریکشن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حلال رشتے سے نتھی کیا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں. آپ جب ایک لیگل فریم ورک میں آ جائیں, اور اس کے لیے یہ تو فلموں میں ڈراموں میں تو گانے میں یا فلانا یہ جو ہے نا واحد, یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ گانے اور ان چیزوں کو حد سے زیادہ جو منع کیا گیا کہ آپ کو متاثر کرتا ہے, یا شاعری ہے اس طرح کی جو حقیقت نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو لو میرج یا وہ ہوتی ہے جن کو ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی, یعنی میں آج کہتا ہوں کئی جگہوں پہ, فار ایگزامپل میں نے اس وقت مجھے محبت تھی, میں نے کہا اماں جی میں نے رشتہ کرنا ہے, شکر ہے نہیں ہوا.
0: کافی عرصہ گزرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے, لیکن اس وقت تو کافی دل شکنی ہوئی تھی
1: اس وقت. آپ کو اس سے ہٹا اس لیے کہ جو پیرنٹس یا بڑے جو بھی ہیں ان کا تجربہ ان کی نالج, آپ دیکھیں آج بھی لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں ایون ورک پلیس پہ یا اور جگہوں پہ, وہ جج کرتے ہیں پرسنالٹی کو.
0: صحیح.
1: یہ کنسسٹنسی ہے, اچھے طریقے سے کام کرے گا, اور لائف تو جہاں آپ کا لائف پارٹنر ہے دس از ویری امپورٹنٹ. جاب سے تو آپ آ گئے 6-8 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد, جس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے, تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کا خمیازہ یورپ اور ویسٹ والے بھگت رہے ہیں, دیئر فیملی سسٹم بریک.
0: صحیح.
1: دیکھیں آپ ایک بایولوجیکل, یعنی میں نے کچھ لوگوں سے ملتا ہوں نا تو دیئر یوزنگ ٹرم بایولوجیکل پیرنٹس, نہیں میرے ماں باپ, میرے بچے, نہیں یہ کڈس, یعنی دے آر ناٹ میرڈ سو دے کنسیڈر بایولوجیکل. یار یہ پیارے محبت کے رشتے ختم ہو گئے.
0: صحیح صحیح. اور یہ جو آپ نے یورپ کی بات کہی, مشرق اور مغرب کی بات اگر ہم کریں تو وہ اگر مغربی ممالک ہیں ہم مشرقی ممالک ہیں, تو ان دونوں یعنی اطراف میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی کے حوالے سے سوچ میں کیا اختلاف ہے؟
1: وہاں پر سوچ میں جو اختلاف یا آپ سمجھ لیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہم قرآن میں دیکھے ہیں نا, نفسیانی خواہشات کو ایون ان کے مذہب میں بھی, یعنی اگر آپ عیسائیت میں اس میں لیں شراب ہے یا ان چیزوں کو حرام ہے, لیکن وہ جب ملوث ہو گیا نا ان کے بڑے عمرہ اور بادشاہ, تو انہوں نے کہا کہ نیچے والوں کو بھی یہ چھوٹ دے دیں تاکہ ہم پہ انگلیاں نہ اٹھائیں. اس سے ان کا ایک خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر آپ دیکھیں وہاں کی پاپولیشن گروتھ کم ہو گئی ہے.
0: ایک طرف سے یہ بات ہے ذوالقرنین, لیکن اگر آپ شادی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ شادی کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں, بلکہ شادی سے پہلے 3-4 بچے ہو جاتے ہیں, پھر بھی وہ اسٹیبل نہیں ہوتے, وہ سوچ رہے ہوتے ابھی بھی ہمیں وقت چاہیے ایک دوسرے کو پہچاننے کی, تو یہ جو تصور ہے, اور دوسری طرف یہاں ہمیں ہمارے یہاں یعنی مشرق میں چونکہ اکثر و بیشتر یہاں اسلام کا غلبہ ہے, تو یہاں جو یہاں کی جو سوچ ہے, یہاں ہم یہی سوچتے ہیں کہ شادی ہو جائے, یہ ایک مبارک مقدس تعلق ہے, اس کے لیے تشہیر اعلان کی ضرورت ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, قبول ایجاب کی ضرورت ہے, گواہ کی ضرورت ہے, تو ہم پہلے شادی کو مناتے ہیں, وہ تو شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں, تو یہ تقدیم و تاخیر آپ کو کیوں؟
1: یہ کاش آپ کا پروگرام ریپیٹ ہو اور شروع سے پوائنٹ تھے میں ان کو لکھتا, ہر پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں بیچ میں سے مس ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اتنا, میں یعنی میں شروع سے سن رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کب میں کال کروں یہ سلسلہ رکے نا, تو اتنا مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا تھا. اچھا سب سے پہلے آپ نے ایک تو پڑھائی سے شروع کیا, پڑھائی کو اور اس کو سب سے پہلے اسلام

0: کے اندر غلامی ہمیں نکال دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے نوکری, نوکری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ غلام, پہلے گھر میں لوگوں کی کھیتی باڑی تھی, تجارت تھی آزاد. اور آپ دیکھیں اس ایج میں, یعنی میری نانی مجھے کہتی ہیں 15 سال کی ایج میں میری گود میں تمہاری خالہ تھی, میری بڑی خالہ,
1: اور وہ ان کی شادیاں کامیاب تھی,
0: کامیاب تھی ماشاء اللہ. دے ہیو نائن لائف چلڈرن, دو کی وفات ہو گئی اور میری وہ نانی بن گئی تھی 30 سال کی ایج میں, اور اس طرح تھا. اچھا ان کی امیونٹی دیکھ لیں, انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں, اور وہ جو آپ لرن کر لیتے ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ بچے جو آپ نے کہا نا 16 ایئر, ماں باپ خاص طور پہ اور مائیں بھی نا خاص طور پہ بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتی. اور جو چھوٹا ہوتا ہے نا, سب سے چھوٹا بیٹا بچی, وہ بڑا لاڈلا, وہ جو منا ہی رہتا ہے نا, وہ بھی اس پہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ لوگ اور حالات اس پہ رحم نہیں کرتے. اور اس ایج میں جو فل آف انرجی ہے, دیکھیں ان کو غصہ, لڑائی, یہ جس پہ اڑ گئے, لو میرج, لو میرج کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے لڑ کے, وہ لوگوں کو سوشل اور لوگوں کے جو معاملات میں ان کو نا اس وقت ٹائم نہیں ہونا چاہیے. دے اسٹڈی, دے ایکسرسائز, اوکے, دا فزیکل پلے نہیں, ویسے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن موبائل لے دو, انٹرنیٹ دے دو, وہ دے دو, اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر یہی بکواس. یاد مقصد ہے, تھک گئے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے, تھک گئے ہیں اور ان کے پاس فارغ ہیں اور ٹائم نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر فارغ دماغ تو شیطان کا کارخانہ. تو ایک جو انگیجمنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز فزیکل آپ کی سٹرنگتھ. آپ دیکھیں ینگ ایج میں بچوں کو بیماریاں بہت آ رہی ہیں,
1: صحیح صحیح,
0: ابھی چشمے لگ رہے ہیں اور ایسی ہی ہارٹ اٹیک اور ملٹیپل. مقصد ہے کہ یہ ایک فیملی, شادی, کام, ماں باپ, ایک فیملی کا کمبینیشن ہے, یہ ایک پروٹیکشن ہے, ایک امبریلا ہے. ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں, بچے اس کو چلتے ہیں, گورنمنٹ بھی اسی طرح پالیسیز بناتے ہیں. لیکن یہاں پر ابھی آپ ایجوکیشن سسٹم میں بتا رہے تھے, کہ ابھی ریسنٹلی بھی میرے دوست ان کے بچوں کا ہو رہا ہے, یہ جو کے جی نرسری, کئی کے جی ون, کے جی ٹو, سالوں سال تباہ و برباد کر دیتے ہیں. فیسوں
1: کے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس کیا
0: آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ نہیں مل رہے اس میں نہیں ہے, نہیں یار اتنا نہیں. اور یہ بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, بچے بڑے ایکٹیو ہیں, آج کل کے بچے ہائپر ایکٹیو ہیں. یہ جین زی سے اگر آپ کہیں تو یہ پتہ نہیں کون سی جین ہے اگلی. دیار اللہ نے ان کو صلاحیت یا وہ دی ہیں, اچھا مینٹلی ایکٹیو ہیں, فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو دیکھنا چاہیے, یہ چپس کھا رہے ہیں, ہم بھٹے کھا رہے تھے, سیب یا پھل جو ہے دانتوں سے توڑ کے کھا رہے تھے, یہ چھریوں سے اما جی اور دوسرے کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں, سافٹ جیلیاں کھا رہے ہیں, تو ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کہ ہم برگر اور آپ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو بچے اتنے ملیں گے. اور دانت جو ہے نا, اللہ نے ہمارے پوری باڈی میں سب سے اسٹرانگ جبڑا ہوتا ہے, سب سے اسٹرانگ آپ چباتے ہیں, دس از دا اسٹرانگسٹ بون ان آور باڈی.
1: دیکھیں زکان بھائی, آپ تقریریں جو ہم کر رہے ہیں نا, ہم تو بھائی اب ہم گزر گئے ہیں, ہمارا ہم جنزی میں نہیں ہیں, تو ہماری بات یہ اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. ان کو اگر آپ تقریر کرنے دیں گے وہ ہمیں اڑا دیں گے طوفان سے. تو یعنی اگر آپ کو ایک نصیحت کا ضرور نصیحت کا موقع تو ضرور ملے گا, اگر آپ سوچیے آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, تو آپ ایسے کیا نصیحت کریں گے شادی سے پہلے, رہنمائی کے حوالے سے, یعنی رہنمائی کرتے ہوئے؟
0: سب سے پہلے دیکھیں, شادی کا جو ایک بندھن ہے نا ساری عمر کا, میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جیسے یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے نا ماڈل کا, چینج کا, دے ناٹ امپلیمنٹ ان دا ہیومن, ہیومن ویلیوز جو ہے نا, جتنی پرانی, دیکھیں آپ پرانے دوستوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں, یہ میرا پرانا دوست ہے اتنا بچپن کا یا اس طرح کا ہے, آئی ایم ٹرسٹڈ, ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں. اور اس میں ان لوگوں کو پہچاننا, دیکھیں آپ شادی اس کے لیے پہچاننا, ہمیشہ ایک ماں باپ یا ان کے ساتھ ان کی پسند ہمیں قبول ہے,
1: صحیح,
0: لیکن
1: صحیح.
0: ان کی ججمنٹ اتنی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی جو آج بھی, ابھی میرے بچوں نے کئی چیزیں سیکھی ہیں, جیسے دانتوں کا اس لیے کہ میں ان کے دانتوں کے چکر لگا رہا ہوں, تو دے لرن اب تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے,
1: صحیح, صحیح.
0: لیکن جب خراب ہوئے تو چینج ہو رہا ہے, دے لرن. تو اسی طرح, لیکن یہ جو یہ ٹاپک ہے نا, یہ بڑا مزریبل ہے, یہ ڈاکٹر چینج کرنے کا, یہ میڈیسن چینج کرنے کا نہیں ہے, یہ ایک بڑا پیارا محبت احترام والا رشتہ ہے. اور اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے, کوئی اس میں رکاوٹ آ جائے یا اس میں کوئی وہ آ جائے, تو یہ تکلیف دہ بھی وہ ہوتا ہے ہر طرف. تو اس میں ہمیشہ

0: چانس سے یہ جو ایک وہ ہوتی ہے نا اپیئرنس اپیرنٹ آپ دیکھ کے متاثر نہ ہوں, ہر چیز کو ایک ٹائم دیں سمجھیں اور کوآرڈینیشن ود دا پیرنٹس اپنی فیملی ریلیٹیو.
1: یار
0: گاؤں دیہاتوں میں آپ کسی کے گھر, یعنی میں نے یہ دور دیکھا ہے میرے چچا یا اور رشتے کرنے جائیں نا محلے میں جائیں تم ہر محلے والے اس کی پوری ہسٹری ان کو پتا ہوتی تھی, اچھے ہیں تو اچھے ہیں تو دوسرا بھی ہے تو پتہ چل جاتا تھا.
1: صحیح, صحیح.
0: لوگ اس چیز کی نا شرم محسوس کرتے تھے کوئی ہمارے بارے میں کوئی بری چیز نہ کہے, نہیں یار ہم بھی بیٹیوں والے ہیں بیٹیوں کو رکھیں گے عزت سے رکھیں گے یا ان کا احترام کرتے ہیں. تو یہ جو آ کے خاص طور پہ میڈیا میں, یعنی اب اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے, ہاں سمجھا سکتے ہیں کیا میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, گانے فلم انڈسٹری سوشل میڈیا واٹس ایپ
1: بالکل
0: کیا آپ دیکھتے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چوز کریں خوبصورتی مال دین, تو پہلے یہ بندہ خود دین پہ ہوگا تو اس کی اہمیت کو سمجھے گا. تو جو دین میں نہیں ہے اور ہر چیز خوبصورت ہر چیز دیکھنے میں خوبصورت, تو پھر وہ یہ جب میک اپ اور خوبصورتی اترے اور یہ جو اس کے علاوہ یہ جو
1: تو انہ للہ کہیں
0: یہ جو اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ یہ کام کریں گے وہ ہے صبر بھی نہیں ہے خواہشات وہ ہوتے ہیں. اچھا معذرت کے ساتھ کہ اگر کسی میری بہن کو برا لگے نا, دین کی ایک طرف ہی ان کو سائڈ کا پتہ ہے جی خامد نے گھر لے کے دینا ہے خرچے پورے کرنے ہیں, لیکن صبر شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ جو ملا ہے اس کو پرموٹ کرنا کہ اس کو اس چیز کے اوپر انسسٹ کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, لیکن اپنی ذمہ داری کیا ہے. ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کئی دفعہ ایک دن کھانا دوسرے دن نہیں ہوتا کھانا, تو ان کو کہتے تھے صبر شکر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا اور وہاں کے انعامات اور اس کے اوپر وہ سکون اور خیر کا اظہار کر دی تھی.
1: یعنی دونوں طرف ہی دراصل صبر کا معاملہ جو ہے نا دونوں کو ہی اپنانا ہے. اور اس میں جیسا کہ کھانا نہیں رہتا تھا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نہیں رہتا تھا تو آپ پوچھتے جس اہلیہ کے گھر میں آپ ادھر ہوتے تھے تو صبح فجر کے بعد آ کے پوچھتے کچھ ہے کچھ نہیں ہے, تو کہتے ٹھیک ہے میں نے روزے کی نیت کر لیا. اب ہمارے یہاں تو اگر ناشتہ نہ ملے تو مرد حضرات تو ہڑتال قائم کر دیں گے ادھر.
0: نہیں نہیں وہ تو گھر سے باہر ہوں گے, انہوں نے تو لے کے آنا ہے یار ناشتہ, ان کی تو ذمہ داری ہے پھر تو ان کو سامنا کرنا ہے.
1: ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اچھا
0: یہ حالات کا سامنا یار آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ تھا, میں نوٹ بک لے کے نہیں بیٹھا, ہر پوائنٹ انٹرسٹنگ تھا. پھر اس کو کچھ عرصے بعد ریپیٹ کیجیے گا ذرا کچھ پوائنٹ دیکھ.
1: انشاءاللہ ضرور
0: جی. اور ہماری کوئی بہن بھی ہم پہ کریٹیسائز کریں ہم لوگ پھلے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں.
1: صحیح بالکل
0: جی.
1: اللہ آپ خوش رکھیں. السلام علیکم. جی سامعین کرام کافی بات ہوئی اور نصیحت کے حوالے سے میں نے کہا تھا انہیں ذوالقرنین بھائی کو اوور, انہوں نے کہا کہ جو اہم جو نقطہ نکل آیا ان کی باتوں سے کہ بھائی ماں باپ سے کوآرڈینیشن جو قائم کرنا, جو انہیں شریک کرنا اپنے قرارداد اور فیصلوں میں قراردادوں میں, تو یہ بہت اہم ہے. دیکھیں ہم جتنے بھی سمجھتے ہیں جانتے ہیں دنیا کو حال دنیا, یعنی جنزی سے بہتر کون جانتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, جو اس جنم کے ہیں وہی زیادہ جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بڑوں کو اگر آپ شریک کریں گے آپ کے ان امور میں تو وہ آپ آسانی سے مراحل طے کر سکیں گے, اور بڑوں کو نہیں رکھیں گے تو رکاوٹیں آ جائیں گی ایک کے بعد ایک. لیکن آپ کا تجربہ چونکہ نہیں ہے, آپ کے سامنے اتنی مثالیں نہیں ہیں, تو آپ کو وقتی طور پر کچھ زیادہ اہم نظر آ رہا ہے کوئی بات, لیکن آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں, ارے معاملہ تو ایسا. تو یہ کافی ضروری ہے. اور جہاں پر جہاں تک ذوالقرنین بھائی نے صبر وغیرہ کی بات کہی ہے, دیکھیں دنیا میں صبر آپ کریں گے قربانی ٹھیک ہے, یہ اہم صفات ہیں اور یہ سیکریفائز یہ کافی ضروری ہے, لیکن آپ صبر جو کر رہے ہیں نا اس کی یعنی اس کے طریقے بھی آپ کو صحیح سے سمجھنے ہیں. آپ جو صبر کر رہے ہیں کس طرح کی قربانی دے رہے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے. ماہر نفسیات تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ کے اپنی زندگی کا ایک ہدف ہے ایک مقصد ہے اور آپ اس مقصد کو قائم کرنے کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں, مختلف آپ اپنے صبر کر رہے ہیں اثار کر رہے ہیں اپنی جو چین سکون

مدت کے بعد وہ اگریمنٹ ختم ہو جاتی ہے کہ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے, لیکن نکاح اس کی کوئی مدت نہیں, یہ تا حیات, جب تک کہ کوئی طلاق وغیرہ کا مسئلہ نہ آ جائے. تو یہ تو پورا پوری زندگی کا معاہدہ ہے, تو اسلام نے اس کی اپنی اہمیت دی ہے. تو اس میثاق الغلیظ اور غلیظ یعنی مضبوط کے معنی میں, وہ جو ہم اردو میں جو کہتے ہیں وہ والا معنی نہیں ہے. اچھا تو یہاں اس معاہدے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمارے علماء جو تھے وہ اپنے بچوں کو کافی نصیحت نامے ان کے لیے باقاعدہ ایسے لکھتے تھے. اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی روایت ملتی ہے, امام غزالی رحمہ اللہ نے بیٹے کے لیے اس نصیحت پر مشتمل ایسی کتابیں لکھیں. شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اس سے تحریر رہنمائی چھوڑتے تھے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنے اولاد کی تربیت کے موضوع پر قیمتی نصوص تحریر کیں, اور اس طرح بعض اہل علم اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر انہیں اس طرح مکمل کتاب ایسے لکھ کر تحفہ کے طور پر انہیں دیتے تھے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کیا لائف ہے, زندگی کا خلاصہ کیا ہے. ہم تو اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب شادی کا مرحلہ, اب تمہیں ہاں دیکھو جب شادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو بلا کر کہتے ہیں آگے اگلی جو زندگی آ رہی ہے نا اس میں تو بھائی ہم نہیں ہوں گے, تمہیں اپنا سامان خود خریدنا ہوگا, خود وہ کرنا ہوگا, ذمہ دار بن کے چلنا ہے, ذمہ داری لینی ہے کسی دوسری لڑکی کی. تو اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ ہاں اب نیا گھر اپنا گھر جو ہے اسے وہ کرنا ہے, تو اچانک سے انہیں یہ سب نصیحتیں کر رہے ہیں, حالانکہ ان نصیحتوں کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ صحیح سے اگر پہلے سے انہیں ٹرین کریں مختلف ان موضوعات پر سے ہدف بنا کر, تو بعد میں اس طرح کی باتیں آپ کو اچانک سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تو اس طرح کی بات آپ ٹھوس کر ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو پتہ نہیں کچھ حقارت کے ساتھ, مسخرہ کے ساتھ, تمسخر مقصد ہوتا ہے کہ بھائی اب تو ہم نہیں رہیں گے, اب تمہیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بات تو یہ نہیں کہ بھائی کوئی آپ ان پر تھوپ دے رہے ہیں کوئی ذمہ داری, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ ذمہ داری لینے سے پہلے ذمہ داری یہ جو اہلیت ہے اب ان کو اہل بنائیں. تو خلاصہ کلام یہی ہے سامعین کرام کہ شادی کا فیصلہ یہ کردار, اقدار, خاندان, فکری آہنگی کو, ہم آہنگی کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے. تو یہ چاہے روایتی طریقہ ہو, چاہے محبت کی شادی ہو, لیکن اس میں اپنی تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جذبات, صرف جذبات کو آپ اگر سامنے آگے رکھیں گے تو مسئلہ جو مسائل بعد میں کھڑے ہوں گے وہ بہت خطرناک قسم کے ہیں. چونکہ اچھا اس کی جو ہے نا اہمیت تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پوائنٹ آیا ہمارے باتوں میں کہ ہمیں شادی کے لیے اپنے بچوں کو اور جو ہمیں جو غیر شادی شدہ ہیں آپ صرف یہ نہ خوف زدہ نہ رہیں بلکہ اس کی تیاری کے لیے کچھ معلومات حاصل کریں کہ دین کے تھرو سے ہمیں کیا اس طرح میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. تو یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہم کیا کریں گے, غصے کو کیسے قابو میں رکھیں گے, شادی کے لائف میں ہمارا اہم مقصد کیا ہوتا ہے, کیا ہم یعنی اس خوابوں کی وہ جو فلموں میں جو خوابوں کی جو اس طرح کی لو قصے سنائے جاتے ہیں وہ لو اسٹوری تو یعنی واقعی زندگی میں کم ہی ملتی ہیں اس طرح کی اسٹوریز. تو اس وجہ سے واقعی یعنی سطح پر زندگی میں ہمیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کا ایک آپ کو اچھا ایک آئیڈیا ہو, پھر جا کے آپ جب یہ شادی کریں گے تو کافی یعنی ان چیزوں سے بچ سکیں گے. اچھا بعض اوقات ہمیں بعض سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ شاید یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ارے یہ بات تو بندہ وہ وقت کے ساتھ سیکھ لیتا ہے, اس میں کیا ٹریننگ وریننگ کی ضرورت ہے. یہ وہ میں ٹریننگ کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ورک شاپ اور مختلف پروگرام میں آپ کو انرول کرنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں آپ اس سلسلے میں آپ تحقیق کریں, آپ ذرا اپنی طرف سے معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کریں, خالی اس ذہن نہ رہیں. چونکہ یہ جو اہم معاہدہ ہے میثاق الغلیظ ہے, آپ کے درمیان اگر کسی کروڑوں روپے کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہو تو آپ کتنے اس پر اسٹڈی کریں گے, لائر بلائیں گے.

اور خوف و تردد ان موضوعات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ شادی میں بعض اوقات شرائط یعنی آروپ کرنا, شرائط بیان کرنا کہ بھائی اگر میں شادی کروں تو میری سچویشن یہ, کچھ کنڈیشن وغیرہ ذکر کرنا, یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس کے بھی شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے کہ آپ اگر کوئی شرائط کنڈیشن رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بڑے عیب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اگر کوئی شرائط رکھے. ارے ہاں اس لڑکی نے اس نے یہ شرط دے دی, ہاں ہماری عزت کو مجروح کر دی خاندان کی. اس یعنی اس سے ہم دیکھتے ہیں, یا پھر یعنی شرائط وغیرہ پر ہم فوکس ہی نہیں کرتے ہیں. وہ جو کچھ ایسے بیٹھ کر دو خاندان بیٹھتے ہیں آپس میں, بیٹھ کر دونوں خاندان کچھ طے کر لیتے ہیں, وہی شرائط ہوتی ہیں. تو ان شرائط میں تو بہت سنگین حالت ہوتی ہے. وہ تو جہیز کے حوالے سے شرائط وغیرہ تھوپی جاتی ہے ایک دوسرے پر, وہ تو بہت غلط ہے, وہ تو حرام ہی ہے. لیکن دیکھیں اگر شادی کر, میں شادی کر رہا ہوں اس شرط پر کہ ایسے ایسے, تو شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے اور اس میں حکمت ہے. اور اس میں یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ کی پرسنلٹی کیا ہے, شخصیت کیا ہے. بعض اوقات ان دنوں میں جیسے بچیاں کافی ویل کوالیفائڈ ہیں, اچھے پڑھے لکھے ہیں اور وہ اس طرح کی لائف دیکھتے ہیں, جی رہے ہیں, اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی مالی استحکام کی خواہش رکھے, ٹھیک ہے, یعنی آپ اگر اس کے لیے کوئی بہت اچھا مخلص ایک بندہ, لیکن اس کے پاس مالی حالت صحیح نہیں, اس طرح کی کوئی یعنی شادی کے رشتے کی بات کر دیں تو وہ اس کے لیے نامناسب رہیں گے. یہاں تک کفو کے حوالے سے اسلام نے بھی اس کو وہ کیا ہے کہ نہیں, مالی حال و احوال کے اعتبار سے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے, مالی استحکام کا. تو لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ مالی استحکام کی خواہش ایک چیز ہے, اور یہ مطالبہ کرنا کہ سامنے والا زندگی کے پہلے دن ہی ہر ممکن آسائش مہیا کر دے, یہ بالکل دوسری چیز ہے کہ برانڈ پر برانڈ, آخری برانڈ, اور یہاں تک کہ سماجی مرتبہ ہی, یہ پورے سماجی جو لیول ہے وہی آپ کا سب سے بڑا اور پہلا اور آخری معیار ہو شادی کے حوالے سے. تو یہ اگر سماجی مرتبہ ہی پورا معیار اول و آخر بن جائے تو یہ بھی غلط ہے. تو مدعا یعنی معدل کلام یا مقصد یہ ہے اس موضوع چھیڑنے کی, موضوع چھیڑنے کا کہ بھائی آپ اپنی شرائط تو واضح کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی حقیقت پسندانہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ کسی ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ شرط رکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دینے ہیں وہ دینے ہیں, اس طرح کے ماحول چاہیے ہمیں یہ وہ, لیکن کمپیٹ کے لیے نہیں, بلکہ اگر وہ حقیقت پسندانہ کوئی شرط ہو. بعض اوقات کوئی تعلیم کے شرط لگاتے ہیں, کہ بعض اوقات کوئی مختلف دوسرے کسی رہائش کے حوالے سے کوئی شرط دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں ادھر رہنا ہے ادھر رہنا ہے یہ وہ. تو اس طرح کی بات اگر یعنی کوئی واضح کرتا ہے تو یہ صحیح ہے, کوئی عیب کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کوئی شہر میں پلی بڑی ہے کوئی خاتون, کوئی لڑکی بچی, تو آپ اس کو گاؤں میں لے کے جائیں گے اچانک سے اور فیصلہ کر لیں گے اسے گاؤں میں ہی رکھیں گے, تو یہ معاملہ آگے جا کے گڑبڑ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گاؤں کی جو رہائش میں وہاں کی جو جگہ ہے وہاں صورتحال کچھ الگ ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کی شرط رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے, اور جب اس شرط پر شادی ہوگی تو اس شرط کو مکمل کرنا یہ واجب ہے. یہ نہیں کہ بس شرط کو مکمل نہیں کریں گے بلکہ چلے گا بس ایسے ہی جیسے خاوند, بلکہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سے رب کے معاذ اللہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم جیسے کہیں گے ویسے ہی ہونا چاہیے. کیا شرط ورت, تمہاری ذمہ داری لے لی بس تو تم ہمارے غلام ہو گئے. تو یہ والا جو تعلق ہے یہ غلط ہے. اس وجہ سے یعنی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں, معقول اور حقیقت پسندانہ شرط ہوں,

بالقبول ہو. اور باقی یہ بات ہے کہ ہمارے تمام خواہشات پوری ہوں گی. یہ شادی اس کا نام نہیں. شادی میں بعض جگہ آپ کو سیکریفائز ضرور کرنی پڑتی ہے, بعض چیزوں میں آپ نے اپنی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں, بعض امور میں دوسرے کو ترجیح دینا پڑتی ہے, یہی ازدواجی تکمیل ہے. تو آخری دو تین منٹ رہ گئے ہیں یہاں. اب ہم کوئی ایسا خاص کوئی موضوع چھیڑنے کی نیت نہیں کریں, چونکہ اگر یہ دوسرا موضوع شروع کر دیں تو اس میں کافی موضوع طول پکڑے گا. اسلامی نقطہ نظر میں اگر ہم کہیں دو ٹوک الفاظ میں سب سے اہم کیا ہے, دین اور اخلاق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سرپرستوں کو ہدایت دی کہ جب ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے اطمینان ہو تو یعنی امن تردون دین ہوں وہ خلق ہو تو نکاح کرا دو. اسی طرح مردوں کو تعلیم دی ہے کہ عورت سے مال, خاندان, حسن اور دین کی بنا پر نکاح کیا جائے, دین والی کو زیادہ ترجیح دی جائے. تو یہ تمام باتیں احادیث میں, قرآن میں ہمیں ملتی ہیں. قرآن میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, وہ بھی کافی اہم ہے. موسیٰ علیہ السلام جہاں وہ مدین کی دو خواتین کا جو واقعہ ہے, وہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پیچھے لے کر کھڑی تھیں, انہیں جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھیں, یہاں تک کہ سب نکل جائیں تو وہ بعد میں پلائیں گی. تو یہ ماحول دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خود آگے بڑھ کر انہوں نے کیا کیا, ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. تو یہ خاتون کے اندر, تو ایک خاتون نے ان میں سے اپنے والد کو جا کر کہا, اے والد ان کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, ان کو کرایہ پر لے لیجئے, یہ قوی اور امین ہے. تو اس لڑکی نے جو اپنے والد سے جو پیشکش کی, اور والد بھی سمجھ گئے ہاں اس نے شادی کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے, اور قوی الامین, قوت اور امانت, یہ دو وصف کا ذکر, ان دونوں وصف کا بیان قرآن میں آیا ہے. تو قوت اور امانت, ان دونوں چیزوں کو ہم زیادہ امپورٹنس دیں شادی میں اپنے شریک حیات اختیار کرنے کے لیے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بچی بھی اس طرح کا کوئی پیشکش کرتی ہے تو یہ کوئی عیب دار بات نہیں, بلکہ ہمیں اس کا ثبوت خود قرآن سے ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں چین سکون کی زندگی نصیب فرمائے, ہمارے بچوں کی حسن تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. آج کے اس پروگرام سے ہمارے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے طلحہ اشرف الزمان, کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, दिलों की इस्लाह और उम्मत की वहदत के हवाले से बहुत ही एक अहम दुआ, इसका जिक्र हदीस में है। اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست فرما۔ یعنی دراصل ان دو جملوں سے یہ صرف کوئی جذباتی دعا نہیں مقصد ہے، بلکہ یہاں فرقہ واریت کا علاج، گھریلو جھگڑوں کا علاج، جماعتی اختلافات کا علاج، امت کی کمزوری کا علاج، کیونکہ جب دل جڑ جاتے ہیں تو لشکر بن جاتا ہے اور جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو امت بکھر جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ہدایت، نجات اور اخلاقی پاکیزگی اس کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ امت جڑ کر رہے، ایک امت بن جائے۔ اسی وجہ سے دعا کا اگلا جو حصہ ہے اس میں اللہ سے یہ بات مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ میں ہدایت نصیب فرما، سلامتی کے راستے دکھا، واہدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، ہمیں ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آ، وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہمیں کھلے اور چھپے ہر فحش ہر گناہ سے بچا لے۔ سامعین کرام، ہدایت، نجات اور حفاظت، یہ تین سٹیپس ہیں۔ راستہ دکھانا یعنی ہدایت، نجات یعنی گندگی سے نکالنا، اور گرنے سے بچانا کہ گناہ کے آلودگی سے ہم اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں اور کسی کھڈے میں گر نہ جائیں اور فحش فاحشی کے مرتکب نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہمیں دور رکھ ان فحش فاحشی، چاہے وہ کھلے ہو چاہے وہ چھپے ہو، ہر قسم کے فحش فاحشی سے ہمیں دور رکھ میرے مولا۔ تو حق دکھایا جائے، باطل سے نکالا جائے اور دوبارہ گرنے سے بھی بچایا جائے، یہ ہے ہماری تمنا، ہماری دعا اپنے رب کے دربار میں۔ مزید یہ بھی طلب ہے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی اس میں برکت عطا کر۔ ہاں، تو یہ بہت ہی ایک اہم ایک حصہ ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں چیزوں میں برکت نہیں دیں گے، وہ برکت، یہ جو روحانی غذا ہے، یہ چیزیں اگر نہیں رہتی تو ہمیں جو ہے نا اپنے کام، اپنے کسی بھی امور میں ہمیں اطمینان نہیں ملے گا۔ برکت ہے تو رحمت ہے، تو اطمینان ہے، تو سب کچھ ہے۔ برکت نہیں ہے تو بندہ ہر وقت مارا مارا پھرے گا۔ اور اسی وجہ سے اس دعا کا اگلا حصہ برکت کی طلب کے حوالے سے ہے کہ اللہ برکت دے، بارک لنا فی اسماعینا، ہمارے کانوں میں، و ابصارنا، ہماری آنکھوں میں، و قلوبنا، ہمارے دلوں میں، و ازواجنا، ہمارے گھر والوں میں، و ذریاتنا، ہماری اولادوں میں۔ یعنی برکت دے ان تمام چیزوں میں، یعنی بندہ صرف یہاں نعمت نہیں مانگ رہا بلکہ نعمت کا صحیح استعمال بھی مانگ رہا ہے کہ جی برکت دے، یعنی اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے، تو یہی برکت کا مظاہرہ ہے۔ ہاں، برکت ہے یا زحمت ہے، نعمت ہے یا زحمت ہے، یہ چیزیں تب سمجھ میں آئے گی نا جب اللہ کی نعمتیں ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ کیونکہ اگر آنکھ ہو مگر حرام دیکھے تو یہ وبال ہے، دل ہو مگر حسد کرے تو یہ وبال ہے، اولاد ہو مگر نافرمان تو یہ آزمائش ہے۔ اس لیے مانگا گیا کہ نعمت بھی دے اور اس میں برکت بھی دے میرے مولا، اور آگے توبہ کی طلب ہے کہ میرے اللہ اے میرے مولا تو ہماری توبہ قبول فرما، وتب علینا وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا، یعنی اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے، تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا دے۔ یعنی ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو صرف نعمتوں کے باوجود شکایت کرتے ہیں، تو ہمیں یا رب ویسے نہ بنا بلکہ تیری نعمتوں پر تیرا ثنا خواں بنا۔

0: دے، قابلین لہا، ہمیں نعمت کو قبول کرنے والا بنا دے، واتمم علینا، اور نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما دے، یعنی نعمت چھن نہ جائے، گناہوں سے برباد نہ ہوں، آزمائش بن کر وبال نہ بنے، بلکہ انجام بھی خیر پر ہو۔ تو اس طرح دعا کے چاروں جملوں میں ہم گویا یہ کہتے ہیں، مجموعی مفہوم یہ ہے اس دعا کا کہ یا اللہ ہمیں نعمت دے بھی، شکر بھی سکھا، ہمیں غرور سے بچا، دل سے بھی راضی رکھے، اور اس نعمت کا انجام بھی جنت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
1: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک۔ مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا

اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام, تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے, آخر کار ان کے لیے دردناک سزا.

0: وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا ثبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتے داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتے داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتے داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
5: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو FOMO ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
6: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر. دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
7: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی، کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی اولاد کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی جدائی کا غم انسان کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایسے نازک لمحات میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آنسو بہانا کمزوری ہے؟ کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد ہی نہ ہو؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں صبر، رضا، رحمت اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک ایسا پیغام بھیجا جو قیامت تک ہر غمزدہ مسلمان کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے، لہذا صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ سامعین کرام، چند جملوں میں ہمیں صبر کا پورا سبق دے دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، یعنی ہم خود بھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی، ہماری صحت بھی، ہماری زندگی بھی۔ جب مالک اپنی امانت واپس لے لے تو مومن کا دل دکھتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرو اور اجر کی امید

0: ہر انسان کی پیدائش بھی لکھی ہے اور وفات کا وقت بھی. نہ کوئی ایک لمحہ پہلے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے. اس طرح سامعین کرام جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن آپ کے صاحبزادی نے جب دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے, بچے کو اپنی گود میں رکھا, وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب اس سوال کا یہ ہے کہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. اس طرح سامعین کرام اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان بے حس ہو جائے. اپنوں کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو آ جانا فطری بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ نہیں کیا, تقدیر پر اعتراض نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا. یعنی آنکھ کا رونا رحمت ہے لیکن زبان کا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا جائز نہیں. یہی صبر کی حقیقی تصویر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. سامعین کرام آج کے دور میں اس حدیث کی بے حد ضرورت ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے بعض لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو اس کے غم میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ مصیبت زدہ کو تسلی دی جائے, اسے اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور صبر اور اجر کی امید دلائی جائے. یہی ہے طریقہ سنت کا, یعنی مسنون طریقہ. اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرمائے, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے, ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی بے پایا رحمت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر. میں ہوں آپ کی RJ مہوش خان. آج کا ٹاپک ہے تکبر سے بچنا. تکبر یعنی گھمنڈ, ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو اندر سے کمزور بنا دیتی ہے. جب کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں سے دور ہونے لگتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی اوقات کو پہچانیں اور ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس لیے فخر کے بجائے شکر کا رویہ ہونا چاہیے. تکبر انسان کو حق سے بھی دور کر دیتا ہے, جبکہ نرمی اور تواضع اسے سچ کے قریب لے کر آتی ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ اپنی کسی بھی کامیابی پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی عزت دیں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر. میں ہوں RJ مہوش. پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
4: آپ سن رہے ہیں

بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہی تھی وہ دفعتاً ہلاکت و بربادی کے قعر مذلت میں محض اتفاق وقت سے نہیں گزر گئی تھی بلکہ اپنے دور رس اعمال بد کی پاداش میں اس کو یہ روز بد دیکھنا پڑا تھا۔ سامعین کرام، قرآن عزیز نے ان حقائق کو جس انداز میں بیان کر کے سامان موعظت و بصیرت عطا کیا ہے کہ تاریخ اور ہسٹری نے بھی ان تمام حقائق کی گواہی دی، اور صداقت قرآن کا یہ پہلو بھی منکرین قرآن کے حق میں حجت کاملہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ سبا نام ہے یا لقب؟ مورخین عرب کہتے ہیں کہ سبا لقب ہے اور نام عمر یا عبد شمس ہے۔ عصر حاضر کے اہل تاریخ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر عرب کے اہل تاریخ سبا کی وجہ لقب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ سبا بمعنی قید سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنائے، اس لیے سبا لقب پایا۔ جبکہ جدید مورخین کہتے ہیں کہ سین با حمزہ یعنی سبا ایسے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں، اور سبا اور قوم سبا چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی۔ چنانچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراب کی تجارت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مزید سبا کی عمارات کے حوالے سے حیرت کن بات یہ ہے کہ ہمدانی، جو کہ قدیم مورخین کی طرح جدید یورپ کی نگاہ میں بھی بہت مستند اور سچے مورخ تسلیم کیے جاتے ہیں، سب کی مشہور کتاب اکلیل میں ایک باب سبا کی عظیم الشان اور عجیب و غریب عمارات کے لیے مرتب کیا ہے، اور حکومت سبا کے سلسلے میں جو کتبات پائے گئے ہیں ان میں بھی اکثر ان قلعوں اور بے نظیر عمارات ہی کے کتبے ہیں، اور یورپین سیاح بھی ان کھنڈرات کے عجیب و غریب حالات سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قصر غمدان ایک بے مثال کاریگری کا نمونہ تھا۔ یہ قصر 20 منزل رکھتا تھا، یعنی 20 منزلہ تھا، اور ہر ایک منزل کا ارتفاع بقدر 10 گز معماری تھا، اور سب سے اوپر کی منزل نہایت بیش قیمت آبگینوں سے بنائی گئی تھی، اور اس قصر میں 100 وسیع و عریض کمرے تھے۔ اسی طرح بے نظیر عمارات کا سلسلہ تھا جو زمانے کے رفیع تمدن اور سبا کی حیرت انگیز ترقی کا آئینہ دار تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اہل سبا ایک تاجر قوم تھی، اور یہ وصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا، اس لیے وہ حکومت کے وسائل ترقی کے لیے بھی اسی کو زیادہ اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حدود میں جو خزانے مدفون کر رکھے تھے وہ اور زیادہ ان کی اس فطرت کے لیے تائید غیبی بن گئے تھے، کیونکہ عرب میں سونے اور جواہرات کی بکثرت کانے موجود ہیں اور ان کا بیشتر حصہ انہی کے رقبہ حکومت میں موجود تھا۔ مدین میں سونے کے علاوہ دوسری قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرموت اور یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور تھا اور اب بھی ہے۔ اسی طرح عمان اور بحرین میں موتیوں کے خزانے ہیں جن سے آج بھی تمام دنیا میں بیش قیمت موتی جاتا ہے۔ خود یمن کے ساحل ہندوستان اور حبش کی پیداوار کے لیے منڈی تھے، اور شام اور مصر اور یورپ اور ہندوستان حبش کے درمیان جو درآمد و برآمد ہوتی اور تجارتی کاروبار ہوتا تھا، اس زمانے میں سبا ہی اس کے واحد اجارہ دار اور براہ حجاز ان ملکوں تک سامان تجارت پہنچاتے تھے۔ اسی بنا پر تورات میں بھی سبا کی دولت و ثروت اور اس کی وجہ سے ان کے تمدن کی عظمت کے بکثرت تذکرے پائے جاتے ہیں۔ ذرا ہم اس پر بھی غور کریں گے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: اب آتے ہیں سد مارب کی طرف, یعنی مارب کا جو بند تھا. اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ عرب میں مستقل دریا کہیں تو تھی نہیں, اکثر بارش کے پانی پر گزر تھا ان کا, اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہیں. بارش کا پانی ہو یا پہاڑی چشموں کا, تمام پانی بہہ کر وادی کے ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا تھا. قومی سبا نے اس پانی کو کام میں لانے اور باغات و زراعت کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یمن کے اقطاع و امسار میں 100 سے زائد بند باندھے تھے, اور ان کی وجہ سے تمام ملک سرسبز و بھارستان بنا ہوا تھا. انہیں بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الشان بند سد مارب تھا, جو دارالحکومت مارب میں بنایا گیا تھا. اس سد کے متعلق قدیم و جدید مورخ اور سیاحوں نے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سبا کو فن انجینئری اور ہندسہ میں بہت بڑا کمال حاصل تھا. مارب کے جنوب میں دہنے بائیں دو پہاڑ جو کوہ ابلق کے نام سے مشہور ہے, ان کے درمیان بہت طویل و عریض وادی ہے, اس کو وادی ازنیا کہتے ہیں. جب یہ وادی برستا یا پہاڑی چشموں سے بہہ نکلتا تو وادی دریا بن جاتی. سبا نے یہ دیکھ کر سن 800 ما قبل المیلادی میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بند باندھنا شروع کر دیا, اور عرصہ تک اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا. بعض مورخین عرب کہتے ہیں کہ یہ بند 2 میل مربع تھا, اور صاحب عرض القرآن ایک یورپین سیاح آزماؤں کے مضمون کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی دیوار ہے, جس کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو چکا ہے اور ایک تہائی اب بھی باقی ہے. مورخین عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ سبا نے اس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کو روکنے کے بعد موسموں کے اختلاف کے پیش نظر آبیاری کے لیے پانی کے اوپر نیچے 3 درجے قائم کر دیے تھے, اور ہر درجے میں 30-30 کھڑکیاں رکھی تھی جن کے ذریعہ پانی کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا, اور پھر ان کے نیچے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا. اس کے دائیں اور بائیں 2 بڑے بڑے آہنی پھاٹک تھے جن کے ذریعہ حوض کا پانی تقسیم ہو کر مارب کے دونوں جانب نہروں, گولوں اور جھیلوں کے ذریعے حسب ضرورت کام میں آتا تھا. اس عظیم الشان بند کی وجہ سے تقریباً 300 مربع میل تک داہنے اور بائیں چھواروں کے نخلستان, میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغ, خوشبوؤں کے کھیت اور عود اور مختلف قسم کے خوشبودار درختوں کے گنجان باغات اس کثرت سے ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا. ابن کثیر وغیرہ بروایت ابن منبہ یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ پھلوں کے ٹپکنے سے بھر جاتی. یمن کی طبعی خصوصیت کے لحاظ سے خوشبوؤں, پھلوں اور پھولوں کے درختوں کی کثرت مارب کے بند کی وجہ سے اس میں عظیم الشان اضافہ اور ترقی, تجارتی کاروبار اور مدنیات کی کثرت کی وجہ سے سونا چاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبا میں اس درجہ خوشائشی, رفاہیت, فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت و شادمانی کے ساتھ خدا کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے اور شب و روز تم

قوانین اطمینان اور مرفہ الحالی میں زندگی بسر کرتے تھے اور ان سب چیزوں پر یہ مستضاد تھا یعنی بڑھ چڑھ کر بات یہ تھی کہ یمن سے شام تک جس مشہور شاہراہ پر اہل سبا کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت تھی اس کے بھی دونوں جانب حسین و خوبصورت گلستان اور دارچینی کے خوشبودار درختوں کا سایہ تھا اور قریب قریب فاصلے سے حکومت سبا نے ان کے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے کاروان سرائے بنا رکھی تھی جو شام کے علاقے تک ان کو اس آرام کے ساتھ پہنچاتی تھی کہ میووں اور پھلوں کی افراط یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اپنے وطن میں ہیں یا دشوار گزار سفر میں حتیٰ کہ جب خوشگوار سایہ اور فرحت بخش ہوا میں ان کاروان سراؤں میں ٹھہرتا میوے اور تازہ پھل کھاتا اور سرد و شیریں پانی پیتا ہوا اجاز اور شام تک آمد و رفت رکھتا تو ہمسایہ قوم رشک و حسد سے ان پر نگاہیں اٹھاتی اور حیرت و تعجب کے ساتھ ان کے اس عیش و عشرت پر انگشت بدنداں ہو جاتی تھی اور جی سامعین کرام انگشت بدنداں اور دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے حالت کے بعد کیا ہوا ذرا ہم اس پر بھی غور کریں گے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں, اور آج ہم قوم سبا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. چلے سنتے ہیں قرآن عزیز کی آیات میں اس کو کس طرح نقل کیا گیا ہے. اس واقعے کو ارشاد خداوندی ہے, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية, بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں قدرت الہی کی عجیب و غریب نشانی تھی. دو باغوں کا سلسلہ داہنے بائیں, اور خدا نے ان کو یہ فرما دیا تھا کہ اے سبا والوں, کلوا من رزق ربکم واشکروا له, اپنی پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. اہل سبا ایک عرصے تک تو اس جنت ارضی کو خدا کی عظیم الشان آیت و نعمت ہی سمجھتے اور حلقہ بگوش اسلام رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے, لیکن خوش عیشی اور ہر قسم کے تناؤم نے آہستہ آہستہ ان میں بھی وہی اخلاق رویہ پیدا کر دیے جو ان کی پیشرو گزشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تھے, اور بات اس حد تک جا پہنچی کہ انہوں نے دین حق کو بھی خیر باد کہہ دیا اور کفر و شرک کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنا لیا. چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان پر دو قسم کا عذاب مسلط کر دیا, جس کے بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیریاں, خاردار درخت اور بیلوں کے درخت اگ کر یہ شہادت اور دینے اور عبرت کی کہانی سنانے لگے کہ خدا کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والی اقوام کا یہی حشر ہوتا ہے. پہلی سزا تو یہ تھی کہ وہ بند جس کی تعمیر پر ان کو بے حد ناز تھا اور جس کی بدولت ان کے دارالحکومت کے دونوں جانب 300 مربع میل تک خوبصورت اور حسین باغات اور سرسبز و شاداب کھیتوں اور فصلوں سے یمن گلزار بنا ہوا تھا, وہ خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اچانک اس کا پانی زبردست سیلاب بنا ہوا وادی میں پھیل گیا اور مارب اور اس تمام حصہ زمین پر جن میں یہ فرحت بخش باغات تھے چھا گیا اور ان سب کو غرق آب کر کے برباد کر ڈالا. اور جب پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا تو اس پورے علاقے میں باغوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں جانب جنگلی بیروں کے جھانڈوں اور ان پیلوں کے درختوں نے لے لی جن کا پھل بد ذائقہ اور بے مزہ ہوتا ہے. خدا کے اس عذاب کو اہل مارب اور قوم سزا کی کوئی قوت و سطوت نہ روک سکی, اور بند باندھنے میں انجینئری اور علم ہندسہ کی مہارت فن کا جو ثبوت انہوں نے دیا تھا وہ اس کی شکستگی کے وقت سب ناکارہ ہو کر رہ گیا, اور اہل سبا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ اپنے وطن مالوف اور بلدہ طیبہ مارب کو چھوڑ کر منتشر ہو جائے. قرآن عزیز نے اسی عبرتناک واقعے کو بیان کر کے عبرت نگاہ اور بیدار قلب انسان کو نصیحت کا یہ سبق سنایا ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنا

پھر انہوں نے یعنی قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بد دوڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو عمدہ باغوں کے بدلے دو ایسے باغ اگا دیے جو بد مزہ پھلوں جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے۔

یہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اب دوسری سزا کی طرف آتے ہیں، یعنی مارب کے بند ٹوٹ جانے پر، جب شہر مارب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے سرسبز کھیتوں، خوشبودار درختوں اور عمدہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے، ان بستیوں کے اکثر باشندے منتشر ہو کر کچھ شام، عراق اور حجاز کی جانب چلے گئے اور کچھ یمن کے دوسرے علاقوں میں جا بسے، مگر عذاب الہی کی تکمیل ہنوز باقی تھی۔ اس لیے کہ سبا نے صرف غرور، سرکشی اور کفر و شرک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ ان کو یمن سے شام تک راحت رساں آبادیوں اور کارواں سراؤں کی وجہ سے وہ سفر بھی ناپسند تھا جس میں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی مشقتیں کیا ہوتی ہیں اور پانی کی تکلیف اور خوردنوش کی ازا کس شے کا نام ہے، اور قدم قدم پر میلوں تک دو رویہ خوشبوؤں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی زحمت سے بھی نا آشنا تھے۔ سبا نے جب اس طرح کفران نعمت کی تکمیل کر دی تو اب خدا تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزا یہ دی کہ یمن سے شام تک ان آبادیوں کو ویران کر دیا جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے، گاؤں، کارواں سراؤں اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد اور ان کے راحت و آرام کی کفیل تھیں اور سفر کی ہر قسم کی مشقتوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھی، اور اس طرح اس پورے علاقے میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک نو آبادیوں کا یہ سلسلہ ویرانہ میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ قرآن عزیز کی آیات اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں۔

0: ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں شام کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھی اور ان میں سفر کی منزلیں یعنی کاروان سرائیں مقرر کی تھی اور کہہ دیا تھا چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و خطر، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں منزلوں کے درمیان دوری کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. بس ہم نے ان کو کہانی بنا دیا اور ان کو پارا پارا کر دیا. بلا شبہ اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں صابر اور شکر گزار بندوں کے لیے. قرآن عزیز نے جب اہل عرب کو سبا اور سیل عرم کا یہ واقعہ سنایا تو اس وقت یمن کا ہر متنفس اس حقیقت کا بچش میں خود مشاہدہ کر رہا تھا، اور وہ تمام خاندان بھی جو حجاز، شام، عمان، بحرین، نجد میں اس حادثے کی بدولت پناہ گزین ہو گئے تھے، اپنے آبا و اجداد کے اس مرکز کی حالت زار کو دیکھ اور سن رہے تھے. حتیٰ کہ ہمدانی جو کہ چوتھی صدی ہجری کا سیاح مورخ ہے، اپنی کتاب اکلیل میں یمن کے اس حصے کے متعلق اپنی عینی شہادت پیش کرتا ہے کہ قرآن نے جنتان عین یمین و شمال کہہ کر جن باغوں کا ذکر کیا ہے، بلا شبہ آج ان کی جگہ اس قدر کثرت سے پیلوں کے درخت موجود ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ اور کہیں نہیں پائے جاتے، اور انہی درختوں کے ساتھ جھاؤ اور کہیں کہیں جنگلی بیر کے درخت بھی نظر آتے ہیں. سامعین، اس واقعہ کے اسباق کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قوم سبا کا قصہ شکر اور ناشکری کے درمیان توازن کا آئینہ ہے. ابن کثیر کہتے ہیں یہ واقعہ مکے کے لوگوں کے لیے تنبیہ تھا کہ اگر تم بھی ناشکری کرو گے تو تمہارا انجام بھی قوم سبا جیسا ہوگا. امام قرطبی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو نعمتیں دیں تاکہ وہ شکر گزار بنے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھا. اور مودودی کے مطابق یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک ایسی قوم جو تجارتی لحاظ سے مضبوط، سائنسی لحاظ سے ترقی یافتہ تھی، لیکن روحانیت سے خالی ہو گئی تو زوال ان کا مقدر بن گیا. تو سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نے قوم سبا کا واقعہ سنا، ایک ایسی قوم جو شکر بھول گئی اور اپنی خوشحالی میں گم ہو گئی. یہ قصہ ہمیں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی دولت، آسائش اور کامیابی سب عارضی ہیں، مگر ایمان اور شکر ہمیشہ کے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو نیکی کے لیے استعمال کرتے ہیں. پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے سے ندیم انصاری اور طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت.

حمید مجید. اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور اسلام کے نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. میزبان محمد فرقان شاہد اور ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام کے اس پروگرام میں ہم آپ تمام سامعین کے علمی سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. سوالات معلوم کرنے کے لیے رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تمام سامعین یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ کے حلقوں میں ہم نے دعا پر گفتگو کی تھی, دعا کی اہمیت و فضیلت پر. اس کے بعد دعاؤں کے تعلق سے الغرض دعا کے جتنے موضوع تھے ہر پر ہم نے گفتگو کی تھی, اور انشاءاللہ آج ہمارا موضوع رہے گا خوش اخلاقی کی فضیلت اور اہمیت پر. کال آ رہی, کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ, اللہ کا فضل. آپ کا نام بھائی؟
1: محمد عثمان.
0: جی عثمان بھائی,
1: اور شیخ صاحب کو بھی سلام میرا.
0: جی جی جی.
1: شیخ صاحب ایک تو سوال ہے میرا.
0: جی جی.
1: جیسا میں نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
0: جی
1: اس کے بعد آپ نے مجھے جواب دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
1: یعنی مطلب یہ ہمارا سوال ہے کہ جیسا ایک بندہ ایک بندے کے اوپر سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس طرح بھی اس کو بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب نہیں دیتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ بھی یہی بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اچھا جی, وہ تو پہل کرتے ہیں, پہل کرنے کی کوشش میں وہ ٹکرا جاتے ہوں گے.
1: جی جی
0: جی جی. وہ اگر اگر کسی نے سلام کیا ہے اور سلام کے جواب میں سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہاں اگر پہل کرنے کی کوشش میں یہ بات ہو گئی کہ بھائی یہاں سے بھی السلام علیکم ہے وہاں سے بھی السلام علیکم ہے تو دونوں لوگ جواب دے دیں.
1: اچھا احمد, یہ ایک سوال ہمارا یہ ہے.
0: جی.
1: اور دوسرا سوال,
0: جی
1: جیسا آدمی وضو کرتا ہے,
0: جی
1: زیادہ تر لوگ یہ جو راب پہنتا ہے اس کے اوپر بس صرف ماسا کرتا ہے.
0: جی
1: وہ
0: جی
1: نہیں پہنتا ہے, وہ مطلب خود نہیں دھوتا ہے.
0: جی جی.
1: کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے؟
0: جی اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. یعنی وہ جو عام موزے پہنے جاتے ہیں عموماً جو پہنتے ہم لوگ, ایک تو خفین ہوتا ہے چمڑے کا وہ نہیں, یعنی جو ریگولر پہنا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں.
1: جی جی. یہ اس کے بارے میں ہم لوگ زیادہ تر لوگ یہ پہنتے ہیں اس کے اوپر صرف گلا ہوا ہاتھ ایسا لگاتا ہے کہ ماسا کرتا ہے.
0: جی جی جی انشاءاللہ ضرور اس پر. جی بھائی.
1: جی
0: انشاءاللہ ضرور.
1: یہی ہمارا سوال.
0: بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سامعین کال آئے گی تو ہم ضرور لیں گے کال انشاءاللہ. اور ہم بات کر رہے تھے کہ گزشتہ ہفتوں میں ہم نے دعا پر گفتگو کی تھی اور اس ہفتے ہمارا موضوع رہے گا گفتگو کا خوش اخلاقی کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر. سامعین اسلام ایک ایسا کامل دین ہے کہ جو انسان کی ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو اور اس کے کردار کو اور اخلاق کی بھی اصلاح کرتا ہے. اگر عبادات انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں, تو حسن اخلاق یہ بندوں کے ساتھ تعلق کو خوشگوار بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو نمونہ کامل قرار دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عظیم مقاصد میں سے، یعنی جن مقاصد کے لیے، جن اہداف کے لیے آپ کو اس زمین پر مبعوث فرمایا گیا تھا، اس کے ان مقاصد میں سے، ان اہداف میں سے ایک مقصد اور ایک ہدف انسانوں کے اخلاق کی اصلاح بھی کرنا تھا۔ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلام میں عبادات کا حسن بھی اخلاق کے حسن سے وابستہ ہے۔ ایک شخص کثرت نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے باوجود اگر بدزبان ہے، سخت مزاج ہے، جھگڑالو ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی عبادات کا حقیقی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص نمازیں تو خوب پڑھ رہا ہے، روزے بھی خوب رکھ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، رات کو نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد کا پابند ہے، اور دیگر عبادات جیسے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، عمرے پر بھی جا رہا ہے، حج پر بھی جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بدزبان ہے، لوگوں سے بدزبانی کرتا ہے، برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، سخت مزاج ہے، جھگڑالو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی عبادات کا حقیقی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص خوش اخلاق ہے، نرم خو ہے، سچا امانت دار ہے، اس کے اخلاق بہت ہی عمدہ ہیں، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کو استوار کیے ہے، امانت دار ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے جو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہے۔ ہمارے آج کے اس دور میں معاشرتی انتشار جو ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ہمارے کیٹ فائٹس جسے کہا جاتا ہے، ہمارے جو گھریلو لڑائیاں ہیں، اور اسی طرح کاروبار میں بے اعتمادی ہے، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، ہمارے ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں ہیں، تعلقات کی خرابی ہے، ان سب کا ایک بڑا سبب اخلاق کی کمزوری ہے۔ اسی لیے موجودہ حالات میں حسن اخلاق کی تعلیم پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حقیقی فضیلت اور

0: برتری کا معیار بیان فرمایا ہے۔ ہمارا معاشرہ ہے اور اس میں رہنے والے لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال، منصب، شہرت اور طاقت کو عظمت اور برتری کا معیار سمجھتے ہیں، کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، تو وہ بہت عظیم آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انسان کی جو اصل خوبی ہے، جو انسان کی عظمت کا اصل سبب ہے، وہ حسن اخلاق میں ہے۔ اگر کوئی شخص بلند اخلاق کا مالک ہے تو وہ بہت ہی عظیم انسان ہے۔ سب سے عظیم انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز تھے۔ تو ہمارے ہاں جو معیار ہے منصب وغیرہ، یہ معیار نہیں ہے بلند اخلاق، ارے عظمت، عظیم شخص کا، بلکہ اسلام میں جو معیار اسلام نے مقرر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو مقرر کیا ہے، وہ حسن اخلاق کو مقرر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس مختصر سی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقیقی، انسان کی حقیقی عظمت کا معیار متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور عظمت نہ مال سے ہے، نہ حسب و نسب سے ہے، نہ ظاہری خوبصورتی سے ہے، نہ ہی کسی مادی چیز سے ہے، مادی چیز یعنی جو ختم ہونے والی ہے، بلکہ جو معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ عمدہ کردار ہے اور اچھے اخلاق ہے۔ اب حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ حسن اخلاق کا مطلب سامعین صرف نرم گفتگو نہیں ہے کہ ہم کسی سے پولائٹلی بات کریں، نہیں، بلکہ ہماری گفتگو میں، ہمارے کردار میں سچائی ہو، امانت داری ہو، ہماری طبیعت میں صبر ہو، حلم ہو، عفو درگزر کا مادہ ہو، رحم کرنے کا مادہ ہو، ہمارے کردار میں عدل ہو، نمایاں ہو کہ ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، حسن معاشرت ہمارے اندر ہو، لوگوں سے گھل مل کر رہیں، گفتگو کریں تو اچھے سے کریں، تندخوئی اور سخت مزاجی ہمارے اندر نہ ہو، والدین کی خدمت کرتے ہوں، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات ہوں، صلہ رحمی کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہم ادا کر رہے ہوں، وعدے کی اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو اس کی پابندی کر رہے ہوں، لوگوں کو تکلیف سے بچا رہے ہوں، یہ تمام چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے راحت اور اپنے پڑوسیوں کے لیے امن، یعنی اپنے دوستوں کے لیے وفادار اور معاشرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھے سے گفتگو کرے گا تو اس کے گھر والے بھی پریشان نہیں ہوں گے اس سے بات کرتے ہوئے، اور جب اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے پڑوسی بھی خوش ہوں گے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے گا، پڑوسیوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کرے گا، اسی طرح سے اس کے دوست بھی، دوستوں سے وفادار بھی ہوگا۔ اگر اس سے، اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ غیبت نہیں کرے گا، دوستوں کے راز افشا نہیں کرے گا، راز دوسروں کو بتائے گا نہیں، اور معاشرے کے لیے تو پھر خیر کا ذریعہ بن ہی سکتا ہے وہ، اور خیر کا ذریعہ ہے بھی اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر بد اخلاق شخص ہے، اپنی عبادت کے باوجود لوگوں کے دلوں میں وہ نفرت پیدا کرتا ہے، یعنی عبادت گزار ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بس زبان ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، بے صبرا ہے، ناشکرا ہے، ظلم کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، دوستوں کے راز کو راز نہیں رکھتا، اپنے گھر والوں سے بدزبانی کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اپنے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان کے عملی ثمرات میں شمار فرمایا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سامعین، ہم خوش اخلاقی پر گفتگو کر رہے ہیں، خوش اخلاقی کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر، اور ابھی ہم نے بات کی ہے خوش اخلاقی پر کہ بہترین لوگ ہم میں سے وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں، عمدہ ہیں۔ اسی طرح سے سامعین، کامل ایمان کی علامت جو ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے، تو حسن اخلاق اس کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اخلاق کے باہمی تعلق کو بہت واضح کیا ہے کہ اخلاق جتنے عمدہ ہوں گے آپ کے، ایمان بھی اتنا ہی کامل و مکمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابو داؤد میں اور دارمی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو بھائی مؤمن ہیں، نہیں، ایمان اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے، ایمان کی تعلیمات، ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد، اور اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے، ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کا نام ایمان ہے۔ جب دل میں یہ احساس ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو حی قیوم ہے، اسے نیند کی جھپکی تک نہیں آتی، ہر شے اس کے علم میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ کی ذات سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے اس کے علم سے، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، تو پھر ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ اس نے جھوٹ، خیانت، ظلم اور تکبر اور بدزبانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص عبادت گزار ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے اخلاق خراب ہوں، اسے اپنے ایمان کی کمزوری پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ کامل ایمان کا اثر انسان کے کردار میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اخلاق ایمان سے زیادہ اہم ہیں، نہیں، بلکہ ایمان یہ بنیاد ہے، اور حسن اخلاق اس بنیاد کی ایک خوبصورت عمارت ہے۔ لہذا ہمیں حسن اخلاق اختیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ حسن اخلاق، ایک تو ہم میں سے سب سے بہتر شخص کون ہے اگر یہ جاننا ہے تو حسن اخلاق اس کی کسوٹی ہے، لیکن اسی طرح کامل ایمان کی علامت بھی حسن اخلاق ہے، کہ ہمارا ایمان کامل و مکمل ہے تو حسن اخلاق ہمارے مکمل ہوں گے ہی، لہذا ہمیں حسن اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر اب ہم شیخ محترم سے کچھ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ شیخ محترم، ہم خوش اخلاقی پر بات کر رہے ہیں، خوش اخلاقی کی فضیلت اور اہمیت پر، تو قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کرتی ہے؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما

0: بعد.
1: آج کا جو موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی امت کے لیے بہت ہی مفید ہے, اور اخلاق تو والے کو تو اصل مکمل ایمان, جس کے اچھے اخلاق ہیں وہ اس کا ایمان بھی مکمل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اپنی امت کو اخلاق کے بارے میں کیا کیا تعلیم دی ہیں. قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں بہت زیادہ جو ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے,
2: بے شک,
1: مگر ان نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان کے بعد حسن اخلاق ہے.
2: بے شک,
1: انسان کا حسن اس کا مال, اس کا نسب, اس کا عہدہ, اس کی شہرت اس وقت تک حقیقی عزت کا سبب نہیں بنتا جب تک کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو.
2: بے شک,
1: تو اخلاق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس پر غور کرنے کی ضروری ہے کہ دنیا میں انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہے. ہم عبادات کرتے ہیں وہ ہم تک محدود ہے کیونکہ باہر کے لوگ اس کو نہیں دیکھتے, لیکن ہمارے اخلاق سے لوگ باہر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو دنیا میں انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق ہے. دولت ختم ہو سکتی ہے, صحت ختم ہو سکتی ہے, جوانی ڈھل سکتی ہے, مگر اچھا اخلاق ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان تکمیل کو حسن اخلاق سے جوڑ دیا ہے. یعنی اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. آج سامعین, آج ہمارا معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, لیکن معاملات میں جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, غصہ ہے, گالی گلوج ہے, حسد ہے, کبر ہے, بدزبانی ہے, عام ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ امت کمزور ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو آج کا جو موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں کس قدر اپنی امت کو اچھے اخلاق کے بارے میں ابھارا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اخلاق کو اپنا اسوہ بنائیں.
2: بے شک, بے شک, یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور حسن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے. حسن اخلاق اور ایمان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں شیخ صاحب نے بتایا کہ بھائی ایمان اس سے کامل اور مکمل ہوتا ہے. اچھا شیخ, حسن اخلاق رکھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟
1: اچھے اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے فضائل بیان کیے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں. جو ہے ہم قرآن کریم پڑھیں اور ان کی آیات پر جو ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حسن اخلاق ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. یعنی ایمان انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں. اس لیے جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کا ایمان بھی زیادہ کامل ہوتا ہے.
2: بے شک اخلاق اور ایمان میں یہی تعلق ہے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے. قیامت کے دن حسن اخلاق کا کیا اجر و مقام ہوگا؟ یعنی اگر ہم نے دنیا میں حسن اخلاق پر عمل کیا, ہم نے اپنے آپ کو اس سے آراستہ کیا, تو آخرت میں ہمیں کیا ملے گا قیامت کے دن؟
1: جی بالکل,

0: قیامت کے دن حسن اخلاق کا کیا اجر مقام ہے؟ بہت ہی عظیم اجر ہے قیامت کے دن حسن اخلاق کا. یعنی انسان کے جو اعمال ہیں وہ جب تولے جائیں گے تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے سب سے زیادہ اس کے اعمال وزنی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رات بھر قیام کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اس لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بہت عظیم اجر پائے گا اور بہت ہی اونچا مقام حاصل کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ نصیحت صرف معاذ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے.
1: جی
0: تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ نصیحت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے.
1: جی یقیناً حسن اخلاق کی اہمیت اور عظمت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے ہمیں بڑی قیمتی باتوں سے نوازا ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. سامعین، اخلاق کی اہمیت و عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب اجازت دیں. ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے کہ اخلاق کی عظمت اور اس کی اہمیت کتنی ہے. حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہایت مختصر مگر جامع انداز میں انسان کو عطا ہونے والی سب سے قیمتی نعمت کی نشاندہی فرمائی ہے. صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو ملنے والی بہترین عطا کون سی ہے؟ یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی اس میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ ما خیر ما اعطی الانسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی مادی نعمت، دولت، اقتدار، صحت یا حسن، خوبصورتی، اس کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے بلکہ ارشاد فرمایا الخلق الحسن، یعنی اچھے اخلاق. یعنی جتنی چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے آپ فرماتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار اور اخلاق میں ہے. اس کے مال میں نہیں ہے، اس کی دولت میں نہیں ہے، اس کے حسب و نصب میں نہیں ہے یا ظاہری وجاہت میں نہیں ہے. دنیا کی تمام نعمتیں گرچہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عطائیں ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ حسن اخلاق نہ ہو تو یہی نعمتیں انسان کے لیے تکبر، ظلم، ناشکری اور گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے. مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ مالدار آدمی ہے، دولت ہے اس کے پاس خوب، لیکن وہ اس کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے، تو وہ شخص متکبر ہوگا، ظلم کرے گا اور ناشکری بھی کرے گا. تو اصل عطا جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. اس کے برعکس اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن وہ خوش اخلاق ہے، صابر ہے، دیانتدار ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے اور مخلوق کے دلوں میں بھی عزت پاتا ہے. سامعین، ہم اس پر بات گفتگو کرتے رہیں گے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. شیخ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی میں حسن اخلاق کا کیا کردار تھا؟
0: جی بالکل، بہت اچھا سوال، ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا سب سے بڑا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا.
1: بے شک
0: کتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نرم مزاجی، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی معافی، آپ کے سخاوت و فیاضی اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. کسی نے کہا پہلے آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا لیکن اب آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے انداز کو دنیا کا بہترین انداز قرار دیا. اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھ کر اپنی پوری قوم کو اسلام کی دعوت دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پورا عرب جو ہے جو کیسا نپٹ جاہل, وہ کیسا اللہ کے رسول کے اخلاق سے بالکل چینجز آ گئے, تبدیلی آ گئی اور کتنے با اخلاق بن گئے لوگ اس زمانے میں.
1: بے شک یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی میں حسن اخلاق کا بہت بڑا کردار تھا. سامعین, ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اگر کوئی صاحب اپنے سوالات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. سامعین, حسن اخلاق کا ہم بہت دیر سے تذکرہ فرما رہے ہیں, اس پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں اور یقیناً یہ گفتگو جاری رہے گی. اگر کال آتی ہے تو ہم کال ضرور لیں گے. حسن اخلاق کا ہم بہت دیر سے تذکرہ فرما رہے ہیں لیکن حسن اخلاق کی حقیقت کیا ہے, حسن اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حسن اخلاق در حقیقت بہت سی اچھی صفات کا مجموعہ ہے جس میں سچائی ہے, امانت داری ہے, عدل و انصاف ہے, نرم مزاجی ہے, صبر و تحمل ہے, عفو درگزر ہے, حیا ہے, تواضع ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو سب سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں. محمد ذوالقرنین بات.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: اچھا, میں نے جی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ سوال کیا تھا اور اس کا ایک جز رہ گیا تھا. آپ نے کہا تھا یاد کروائیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے. سوال تھا کہ جیسے بچے اور بچیاں گھر میں رہتے ہیں کے آداب, تو آپ نے کہا تھا اس کو میں کنٹینیو کروں گا اگر آپ کو یاد رہے یا آپ سمجھے مناسب. تو اس میں خاص طور پہ بچیاں اور خواتین اور کس طریقے سے گھر میں معاملات ہیں ذرا بیان کیجیے گا. اور آج کی مناسبت سے جیسے ابھی اب ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اخلاق کا اس کا بتا رہے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مذہبی لوگ نا بیانات یا اس طرح یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں نا طنز و مزہ اور انجوائمنٹ اور ہنس رہے ہیں کہہ کے ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین میں آپ کسی کو بتانے کے لیے یا اس طرح کا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام, یہ تو بڑی ایک سنجیدہ چیز ہے کہ آپ کو قرآن کی حدیث کی اللہ کے احکامات کی بتا رہی ہے, کہ اس میں لطیفوں کی یا ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش ہے یا ان کا بیان کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ لوگوں کا اس کے اندر دلچسپی قائم رہے, اس میں کیا مناسب چیز ہونی چاہیے یا یعنی کس حد تک ہو سکتا ہے,
1: یعنی ہنسی مذاق کی حدود کیا ہیں؟
2: ہنسی مذاق کی حدود کیا ہیں کہ جب آپ قرآن حدیث اس کی بیانات دے رہے ہیں یا اللہ کا مثال کے طور پہ کہ یہ کام یا ہم نے نہیں کیا اور اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوگا یا ہمیں اللہ کے ایک خوف کو اور اس چیز کو سنجیدگی سے لیں, ایک سنجیدہ مسئلہ ہے یہ.
1: جی جی بالکل بالکل.
2: اور جی, اور دوسرا نا اکثر بچوں کے ساتھ یا اور بھی نا یہ دیکھا ہے میڈیا میں, جی ماں باپ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, ٹیچر کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, رب کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. میرے حساب سے یہ جو ویسٹرن یا یہ لوگ دوستی کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے یہ انسٹیٹیوٹ تو ختم ہو گئے, فیملی ختم ہو گئی, کیونکہ ماں باپ کا اپنا رشتہ اٹ سیلف اس کی بڑی اہمیت ہے, وہ دوستی کا لیول نہیں ہو سکتا. استاد یا ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا, کہ ہر چیز کو جی اچھا دوست ہونا چاہیے یار, اچھے ماں باپ کیوں نہ ہوں, اچھے استاد کیوں نہ ہوں, جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں. جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالہ ماموں ان رشتوں کو بڑی محبت سے اس کا اظہار کیا, فخر سے, اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ جو رشتے بنائے ہیں بڑے زبردست ہیں.
1: جی جی.
2: اور اس پہ ذرا بتائیے گا کہ یہ دوستی کو کوئی حد سے زیادہ ہی انہوں نے اونچا نہیں کر دیا کہ ہر ایک کو اس ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟
1: جی جی بالکل. جی یعنی دوستی کو ہر کسی کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے, جیسے ماں باپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں لوگ دوستی کو. جی اس پر انشاءاللہ
2: تو آپ کے برابری کے لیول پہ ہوتی ہے نا, آپ دوست بناتے بھی ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں. ماں باپ یا اللہ کو تو نام چھوڑ سکتے ہیں تو وہ تو ہمارے ہیں, تو

0: इस चीजों को ना कि भाई आप बड़े दोस्त हो, नहीं यानी ये तो हो नहीं सकता कि भाई रब जिसने पैदा किया, रिज़्क दिया, दुआओं को सुनता है, मुश्किल वक्त में साथ है, माँ वालदैन जहाँ पैदा हुए प्यार मोहब्बत के साथ हिफाजत देखभाल बुनियादी इल्म शोर मदद करते हैं, उनका दोस्त के साथ कोई म्यार नहीं है, और उस्ताद इल्म के आला दर्जा तक पहुँच जाता है, इनसे ज्यादा वैसे देखा जाए तो दोस्त कौन हो सकता है, फिर वो कौन दोस्त है जिसका इतना चर्चा करते हैं। लंबी बात हो गई, बहुत शुक्रिया आपने,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले हफ्ते उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह।
0: ठीक है जो मुनासिब समझे, और आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह बड़ी पुरमगज़ होती है और बड़ी समझने की और संजीदगी से लेने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि ये लोग जो लतीफे सुना रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं, इसका इससे क्या मुवाज़ना है।
1: जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह जरूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। सामीन, हमारा रابطہ नंबर है 4434377, इस पर आप फ़ोन करके रابطہ करके अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हुस्न अखलाक की हकीकत क्या है। हुस्न अखलाक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इंशाल्लाह आइंदा के हलकों में भी हम हुस्न अखलाक में जो चीज़ें आती हैं उन पर एक एक करके गुफ्तगू करेंगे। मिसाल के तौर पर हुस्न अखलाक में सच्चाई है, अमानतदारी है, अदल व इंसाफ है, नरम मिजाजी है, सब्र है, रहम है, अफ़ो दरगुज़र है, हया है, तवाज़ो है, रहम दिली है, हुस्न गुफ्तगु है। और अगर बदअखलाक़ी की तरफ जाएंगे तो इसी की ज़िद जो हैं, अज़दाद जो हैं, वो आती हैं। अगर रहम है तो बेरहमी, बेरहमी की क्या शनाहतें हैं, क्या कबाहतें हैं, उसको भी ज़रूर उजागर करना चाहिए ताकि हमें उससे बचते हुए बचने में मुआविन हों। अदल इंसाफ़ है तो बेअदली और बेइंसाफ़ी का क्या है, नरम मिजाजी है तो सख्त मिजाजी का क्या क्या ख़राबियाँ हैं उसकी, सब्र है तो बेसब्री की ख़राबियाँ क्या हैं, और हया है तो बेहयाई की खबर ख़राबियाँ क्या हैं, तवाज़ो है तो तकब्बुर की ख़राबियाँ क्या हैं। इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे, और ये जितनी उम्दा अखलाक की जो सिफ़ात हैं, सब्र तहम्मुल वग़ैरह, अगर ये किसी शख्स में पैदा हो जाए उसका किरदार दूसरों के लिए नमूना बन जाता है। और यकीनन ये सारी खूबियाँ कमालात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अतम दर्जे में मौजूद थी। यही वजह है कि उनकी खूबसूरत ज़िंदगी को अल्लाह ने हमारे लिए उस्वा बना दिया है। जैसा कि आगाज़ में हमने ज़िक्र किया था कि अल्लाह ने कुरान करीम में जहां आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई हैं, वहीं मदो तारीफ़ करते हुए उनके बुलंद अखलाक का तज़किरा फरमाया। और यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हुस्न अखलाक का अमली नमूना थी। आपने अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ़ करते हुए फरमाया, वह इन्नकल आला खुलूक नाज़ीम, कि आप बुलंद अखलाक के मालिक थे। सामीन, यहाँ पर शेख साहब ने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी में हुस्न अखलाक का बहुत बड़ा किरदार था। बिल्कुल, सिर्फ वाज़ो नसीहत से दावत नहीं होती, बल्कि अपने बेहतरीन अखलाक से भी इस्लाम को आम किया जाता है। बहुत से लोग आपके हुस्न सलूक से, हिल्म से, अफ़ दरगुज़र से, शफ़क़त से, दयानतदारी से मुतासर होकर इस्लाम कबूल करते थे। फ़तह मक्का पर बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए, जिसको अल्लाह ने कुरान में यूँ बयान फरमाया, वरअईत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि लोग अल्लाह के दीन में जोग दर जोग दाखिल हुए। और यकीनन ये आप अलैहिस्सलाम के बुलंद अखलाक की वजह से था कि जिन्होंने 13 बरस तक तकलीफ़ें दीं, आपके असहाब को मशक जुल्म सितम बनाते रहे, हर तरह की तकालीफ दी, यहाँ तक कि आपको और आपके असहाब को अपना वतन छोड़ना पड़ा, हिजरत फरमा कर मदीना चले गए। मगर जब फातह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो सबको माफ़ फरमा दिया, और आपने फरमाया, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, अफ़ो दरगुज़र का दिन है, सबके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया था। शेख साहब, हुस्न अखलाक का तज़किरा हम कर रहे हैं, हुस्न अखलाक ये लोगों के दिलों पर क्या असर डालता है, और अगर सख्त मिजाजी किसी में है तो उसके नतायज क्या होते हैं?
2: बिल्कुल, किसी ने अखलाक हुस्न अच्छे अखलाक की बड़ी अच्छी तारीफ़ की है, और कहा कि अखलाक की तारीफ़ यह है कि बज़लुन नदा व कफ़ुल अदा व तलाक़तुल वज्ह, कि आदमी जो है बज़लुन नदा यानी सखी हो, सखावत हो, उसके अंदर सखावत कूट कूट के बड़ी हो, और कफ़ुल अदा, और उसकी ज़ात से, उसके मामले से, उसकी ज़बान से उसकी किसी को भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और तीसरी चीज़ जो है कि वह तलाक़तुल वज्ह, यानी लोगों से, हर इंसान से वो खंदा पेशानी के साथ मिले,
1: जी,
2: तबस्सुमों का फ़ी वजह अखी का सदका, आपका मुस्कुराहट आपके भाई के सामने, भाई के पास مسکرا کے ان سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے
1: جی
2: تو اسی طریقے سے حسن اخلاق انسان کو سب سے زیادہ لوگوں کے اندر جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں ان کو محبوب بنا دیتا ہے
1: بے شک
2: نرم گفتگو انسان جب کسی سے کرے اچھی گفتگو کسی کا نام لے تو اس کے کنیت کے ساتھ اور اچھے الفاظ میں اس کے نام لے مسکراہٹ کے ساتھ ملے تواضع اور خاکساری ہو انسان کے اندر من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں اور خیرخواہی دلوں کو جیت لیتی ہے انسان جو ہے دوسرے کے لیے خیرخواہ ہو خیر اس دین کی خوبصورتی اور اس دین کا مزاج ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے
1: سب سے زیادہ
2: نفع بخش ہو اور الحدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الى اللہ سبحانہ وتعالی احب الاعمال الى اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے بھوکوں کو کھانا کھلائے اور اس کے پریشانیوں میں کام آئے جی آپ کال لیں انشاءاللہ
1: کال منقطع ہو گئی شیخ صاحب گفتگو آپ
2: جی تو یہ سخت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تو اخلاق کی دو قسم ہیں اخلاق محمودہ اور اخلاق مذمومہ
1: جی
2: تو آپ انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں اس کے بارے میں شیخ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ تو ابھی بس ایک سرسری طور پہ کہ اچھے اخلاق کے کیا اثرات ہوتے ہیں زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے کیا کنسیکوئنس ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے متاثر ہو تو اس کا بہت بڑا اثر ہے اچھے اخلاق جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے دوسرے انسان کے لیے خیر ہو نفع بخش ہو جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے
1: بے شک
2: اور جو اور برا اخلاق اس کے برعکس جب کہ سخت مزاجی انسان کے اندر ہو کبر ہو لوگوں کو دین سے بھی دور کر دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ سخت دل اور تندخو ہوتے تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے
1: بے شک
2: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس نہیں ہوتے یا آپ کے اخلاق اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وكان بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم ہے لوگوں کے لیے یعنی اتنا ایسی صفت اللہ تبارک تعالی نے اپنے رسول کے لیے استعمال فرمائی
1: بے شک
2: جی بالکل
1: بہت بہت شکریہ شیخ صاحب یقینا آپ نے حق ادا کر دیا ہے حسن اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں اتم درجے میں موجود تھا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی بحران روز بروز بڑھتا جا رہا ہے گھروں میں نااتفاقیاں ہیں کاروبار میں دھوکہ دہی ہے سوشل میڈیا پر بھی بدزبانی لوگ کرتے ہیں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے برداشت کی کمی ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح کرنا یہ ساری خرابیاں عام ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں اور ایسے حالات میں اس حدیث کی اہمیت جو ہم نے پیش کی تھی کہ سب سے بہترین جو چیز تمہیں عطا کی گئی ہے وہ حسن اخلاق ہے کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر مسلمان اپنے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق سوار لیں تو گھریلو زندگی پرسکون ہو جائے گی معاشرہ پرامن ہو جائے گا کاروبار قابل اعتماد ہوں گے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے باہمی تعلقات اور محبت و قوت کا نمونہ بن سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسن اخلاق صرف لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کو ادا کرنے کا نام ہے کہ اگر ایک شخص اگر عبادت گزار ہے لیکن لوگوں کو اپنی زبان یا اپنے رویے سے تکلیف پہنچائے تو اس کی عبادت کا اثر اس کے کردار میں ظاہر نہیں ہوتا اسی طرح جو شخص لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہے معاف کرنا جانتا ہے غصے پر قابو رکھتا ہے اور ہر حال میں انصاف کرتا ہے کوئی بھی حال ہو انصاف کرتا ہے درحقیقت اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارتا ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے ہمیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے حسن اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اور جتنے حسن اخلاق ذکر کیے گئے ہیں اور آئندہ ان کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا ان سب پر ہمیں عمل کرنی چاہیے گفتگو تو ہوتی رہتی ہے ہم گفتگو کرتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. باقی اگر سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں تو شیخ صاحب, پہلا سوال جو ہمارا ہے عثمان بھائی کی طرف سے کہ سلام جب لوگ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہم آئے آپ آئے سامنے سے تو ہم نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سامنے والے نے بھی کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو عثمان بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ جواب نہیں دیتے ہیں, یہ تو سلام کا ٹکراؤ ہو گیا ہے.
2: جی ایسا لگتا ہے, لیکن حقیقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ واو وعلیکم السلام, یہ صرف واو ہم بڑھاتے ہیں اور تم پر بھی ہو, پیس بی اپون یو سیم ٹو یو, یعنی آپ جو کہتے ہیں نا اس طریقے سے, تو یہ کوئی اس کے اندر کوئی خاص وجہ نہیں اور کوئی خاص رد و بدل نہیں ہے, بلکہ سیم ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بڑھ کر کے وہ اس کا حق ادا کریں تو وہ بھی السلام علیکم کہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں وعلیکم السلام بولنا چاہیے, یہ اصل میں ہے. تو سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے, جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا چاہیے, کیونکہ افشو السلام بینکم, اللہ کے رسول سلام حکم دے رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو, کیونکہ سلام کرنے سے جو ہے وہ انسان کے دل جڑتے ہیں. اور جب آپ کو کوئی سلام کا ایک یہ بھی ادب ہے کہ جب انسان آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ کہیں بڑھ کر آپ جواب دیں, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بڑھ کر اچھے سے اسے جواب دیں. تو اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ بڑھ کر کے آپ نے اس کا جواب دیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ, اگر آپ نے السلام علیکم کہا دوسرے نے بھی السلام علیکم کہا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہنا چاہیے.
1: بے شک جی سامعین, ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اور یقیناً کال آئے گی تو ہم ایک دو کال ضرور لے لیں گے. عثمان بھائی نے شیخ صاحب دوسرا سوال معلوم کیا تھا کہ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جورب پر لوگ مسا کرتے ہیں, یعنی جو عموماً موزے کا کہے جاتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں عموماً, تو اس پر مسا کرنا کیسا ہے, کیا اس سے وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر کسی شخص نے مسا کیا اس پر اور وہ نماز پڑھانے آ گیا تو ہماری نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ ساری وضاحتیں اس میں.
2: جی عثمان بھائی کے سوال بہت اہم سوال ہے, اور یہ اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ بہت دنوں سے ہے, اور جدید اور قدیم ہر زمانے میں اس کے اندر جو اختلافات رہے ہیں اہل علم کے درمیان. پتلا موزہ یعنی تھن ساکس, اس کو پتلا موزہ کہتے ہیں. اگر موٹا ہو تو کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پتلے میں جہاں تک ہے اس کے اندر اختلاف ہے. ہر مسا کے مسئلے میں یعنی یہ اختلاف علماء کرام کے درمیان جو ہے پایا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر فقہ احناف مالکیہ اور شافیہ کے نزدیک, ان کے نزدیک عام پتلے کپڑے کی موزہ پر مسح جائز نہیں ہے, بلکہ اس سے بچنا چاہیے انسان کو. لیکن دوسرے بعض ائمہ کے نزدیک پتلے موزے پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں, یعنی ایسا پتلا موزہ کہ انسان خود کھڑا ہو رہ سکے یا مضبوط ہو, یعنی ایسا کم از کم ایسا موزہ ہو کہ انسان وہ خود اپنے بلبوتے پہ کھڑا رہ سکے, اور اسی طریقے سے ان میں چلنا ممکن ہو. اگر یہ سب کیفیت پائی جائیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ موزہ اگر پتلا ہو تو پھر اس میں جو ہے اختلاف ہے, اور اس میں محدثین کی تفصیل بھی آئی ہے, اور تو اس میں جو ہے دونوں ہیں. آپ جو کچھ اس پہ عمل کر رہے ہیں کریں, جن ائمہ کا آپ فالو کر رہے ہیں ان کے مطابق جو باتیں مسائل ہیں فقہی مسائل ان پر عمل کر لیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. کہ اگر آپ بعض وہ ائمہ جو اس کو جواز قرار دیتے ہیں کہ کوئی بھی موزہ ہو کوئی بھی پتلا ہو جتنا بھی ہو پھر کر سکتے ہیں تو کر لیں, اور اگر آپ جو ہیں بعض ان ائمہ کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں جن کے نزدیک جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر موٹے موزے پر مسا کریں, اور اس کے کیا کیا کنڈیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے.
1: بے شک انشاءاللہ ضرور. شیخ صاحب, ذوالقرنین بھائی کا سوال تھا, ان کا پہلا سوال تھا کہ ہنسی مذاق کی حدود کیا ہے, یعنی عموماً سوشل میڈیا پر آج کل اس کا دور ہے سوشل میڈیا کا, تو لوگ اس پر بیانات وغیرہ سنتے ہیں, تو بیانات کرتے وقت جو ہمارے ہے مولوی حضرات ہوتے ہیں مولانا وغیرہ مفتی وغیرہ بیان کرتے ہوئے لطیفے سناتے ہیں, تو ان لطیفے سنانے کی حدود کیا ہیں, کیا ہونی چاہیے بیانات کے دوران, اسلامک گفتگو کے دوران؟
2: عمومی کبھی کبھی جو ہے لطیفے, یا لطیفے بھی اس کے بھی حدود ہونی چاہیے اور اس سے مناسبت ہو, اور کیونکہ ایک واحیات لطیفے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے سبق آموز لطیفے ہوتے ہیں, تو آدمی اگر سبق آموز لطیفہ وقتاً فوقتاً اس لیے بھی سناتے ہیں لوگ تاکہ لوگ چست ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں اور غور سے سنیں, اس لیے ٹائم ٹائم سے جو ہے جو مقررین اور خطبہ ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی ہنسی مذاق کی بات جو کہ حدود کے اندر ہو تو اس طریقے سے لاتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ ایسا ہنسی مذاق نہ ہو جس کا تعلق جو ہے وہ شریعت سے ہٹا ہوا ہو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت سی چیزیں بولتے ہیں اور لغویات بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں, تو لغویات سے بچنا چاہیے انسان کو کہ باتیں بہت ہی نفی تلی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اے لوگو جب اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نفی تلی بات کو جچی تلی بات کہو, وقولوا قولا سدیدا سدید نفی تلی بات کہو, یصلح لکم اعمال, کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دیں گے, تمہیں معاف عطا فرما دیں گے, معافی عطا فرمائیں گے, تمہیں معاف فرما دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عظیم کامیابی نصیب عطا فرمائیں گے. لہذا باتیں جو ہیں ہمیشہ کبھی مومن کو جو ہے جو بھی باتیں ہوں وہ سبق آموز ہوں, اور اس طریقے سے بیکار واحیات باتوں سے تو قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ لغویات, جس طریقے سے فرمایا گیا کہ یا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے والے کی تعداد, جنت کے جانے والوں کی کیٹیگری جو بتائی گئی ہے اور صفات جو بتائے گئے ان وہ ہوں گے جو لغویات نہیں بولنے والے ہوں گے. تو انسان کو ہمیشہ بیکار باتوں سے ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ جو مفید ہوں, اپنا فائدہ ہو یا دوسرے کا فائدہ ہو. لہٰذا اگر انسان اس کے بارے میں اگر اس پر فکر کریں گے تو بہت سے گناہوں سے وہ بچ جائیں گے, اور اس زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی تلی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: آمین آمین ثم آمین. ذوالقرنین بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ آج کل خاص طور سے ویسٹرن جو کلچر ہے اس میں ماں باپ کے ساتھ دوستی کا بڑا, لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ دوستی کا تعلق ہونا چاہیے, یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا تعلق ہونا چاہیے. یعنی ایک جیسے ایک فرینڈ شپ ہوتی ہے نا گفتگو میں, وہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ماں باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو, وہ الگ چیز ہے, دوستی کا وہ دیتے ہیں, وہاں کے کلچر بھی ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کے بچے بھی اسی طرح رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, تو اس پر کچھ اگر گفتگو.
2: جی, دوستی دونوں دوستی میں فرق ہے. ایک وہ دوستی جو کلاس فیلو ہیں یا ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی ہے, ایک ماں والدین سے دوستی. تو دوستی دوستی میں فرق ہے, اور وہ دوستی جو ہے اللہ کے رسول سے جو دوستی ہو بہت ہی عظیم اور اس کے اندر بہت ہی خاکساری اور انکساری کے ساتھ انسان جو ہے وہ توازو کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو. تو عام اس دوستی میں اور اس دوستی میں دونوں میں فرق ہے. جس طریقے سے ہم جب عبادت کرتے ہیں, اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے عبادت کے اندر دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری درجے کی محبت کے ساتھ عبادت کریں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آخری درجے کی خاکساری انکساری تواضع للہیت ہو. یہ دو چیزیں ہوں گی تب عبادت ہوں گی. اگر انسان جو ہے وہ صرف بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توازن نہیں ہے تو دوستی نہیں ہو سکتی ہے. جس طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن

0: وہ تفصیل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو دوستی ہو اس کے اندر محبت ہو اور خاکساری ہو اور اطاعت و فرما برداری ہو, اور جو دوسرے دوست ہیں, اور ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ دوست انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. تو ہر کیونکہ دوستی کا جو ہے انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے, امپیکٹ پڑتا ہے, تو انسان کو جو ہے دوستی بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن جو ہے انسان جو ہے وہ غلط آدمی کو جب کسی دنیا میں دوستی بنایا ہوگا تو کل افسوس کرے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تو اس کے بارے میں یہ تفصیل اور مزید بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں انشاءاللہ بتائیں گے, کیونکہ ابھی وقت کی قلت ہے. اور بھی سوال ہیں انشاءاللہ؟
1: سوالات مکمل ہو گئے ہیں.
0: اچھا,
1: آج چار سوالات ہی آئے ہیں, دو لوگوں کے فون آ سکے, باقی پروگرام اپنے اختتام کے مرحلے میں ہیں. سامعین, اگر ہم پروگرام کا خلاصہ پیش کریں تو سوالات کے جوابات تو ایک طرف, لیکن جو آج گفتگو رہی ہے ہماری وہ حسن اخلاق کی اہمیت پر تھی, اور میرے توسط سے اور شیخ صاحب نے متعدد احادیث ذکر کی ہیں. ان تمام احادیث کا مشترکہ پیغام یہی ہے کہ اسلام میں حسن اخلاق کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. ایمان کی تکمیل ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, لوگوں کا اعتماد ہو, معاشرتی امن اور آخرت کی کامیابی ہو, سب کا تعلق عمدہ اخلاق سے ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سچائی, امانتداری, صبر, حلم, عفو, نرم مزاجی وغیرہ, یہ جتنے حسن اخلاق ہیں, تکبر سے بچنا چاہیے ہمیں, ان تمام چیزوں سے اپنے اندر لائیں, اچھی چیزیں اور خراب چیزیں اپنے اندر سے نکالیں, اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے, اور یہی کامل ایمان کی علامت ہے, اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے. باقی جہاں تک تعلقات تھی دوستی وغیرہ کی, تو اس میں شیخ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی کہ دوستی الگ الگ ہیں. البتہ جو ویسٹرن کا جو ان کا وہ جو ان کی پرسپیکٹیو ہے دوستی کے تعلق سے, وہ تھوڑا سا بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, یعنی ماں باپ کو اتنا کھلا رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو چیزیں ان کو کہنی ہوں وہ ہم سے کہہ دیں. اب دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالیاں دیں ایک دوسرے کو یا کوئی اور چیزیں کہیں, یا بے تکلفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں, بس زبانی کریں والدین کے ساتھ, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ دوستی کا مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو آپ کی. باقی والدین کے تعلق سے تو اسلام کی تعلیمات بڑی سخت ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا وہیں والدین سے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے, اور زندگی رہی تو اس پر ضرور بات کریں گے, یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے اور اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. زندگی رہی تو ہم حسن اخلاق جتنے ہیں, رحم ہے, تواضع ہے, حلم ہے, صبر ہے, شکر ہے, عفو درگزر ہے, والدین سے تعلقات اس کی اہمیت اور اس پہ ملنے والے اجر و ثواب ہیں, ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے. اور ان کے جو اجداد ہیں, بے رحمی ہے, تکبر ہے, بے صبری ہے, ناشکری ہے, ظلم و زیادتی ہے, اور والدین سے بدزبانی ہے, بدتمیزی ہے, ان کے باتوں کو نہ ماننا ہے, یہ ساری چیزیں ان کی شناخت کو بھی بیان کیا جائے گا. اور ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور ہماری گفتگو کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسٹوڈیو سے ہمارے معزز مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوحہ قطر میں اس وقت شام کے 7 بجے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107، فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر کی ہدایت پر قطری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اسپین میں جنگلاتی آگ بجھانے کے مشن پر روانہ ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ معاہدے پر قطر اور ثالث ممالک کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت محنت نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قومی ریفرل نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ قطر چیریٹی نے غزہ میں بے گھر افراد کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ نمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایت پر قطر کے بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کا ایک دستہ دوحہ سے دوست ممالک اسپین میں جنگلاتی آگ بجھانے کی کاروائیوں میں معاونت کے لیے توریخون دے اور دوز ہوائی اڈے کی جانب روانہ ہو گیا. واضح رہے ٹیم میں آگ بجھانے کے 129 ماہرین شامل ہیں جو فنی اور لاجسٹک معاونت بھی فراہم کریں گے. یہ دستہ جدید فائر فائٹنگ مشینری، شاہنات، فائر بریگیڈ گاڑیوں، آگ بجھانے کے لیے مخصوص ہیلی کاپٹر

کاپٹر اور انخلا کی کارروائیوں کے لیے ایک دوسرے ہیلی کاپٹر سے لیس ہے۔ یہ مشن دوست اور برادر ممالک کی مدد اور معاونت کے حوالے سے قطر کے مستقل اور ثابت قدم موقف کا عملی اظہار ہے۔ واضح رہے قطر قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں فوری بین الاقوامی امدادی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا تاکہ انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت محنت نے انسانی اسمگلنگ کے انسداد کی قومی کمیٹی کی نمائندگی میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے نیشنل ریفرل سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ واضح رہی ایک جامع قومی فریم ورک ہے جس کا مقصد متعلقہ اداروں کی کوششوں کو ایک ساتھ کرنا، ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور ایسا مؤثر و جامع نظام فراہم کرنا ہے جس میں متاثرین کے تحفظ کو اولین ترجیح حاصل ہو۔ قومی ریفرل نظام کا اجرا انسانی اسمگلنگ کی تمام اقسام کے جرائم کی انسداد کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ مزید اس اقدام کا مقصد ان انسانی اور قانونی مشکلات سے نمٹنا بھی ہے جن کا سامنا انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کو کرنا پڑتا ہے تاکہ انہیں بروقت تحفظ، معاونت اور انصاف فراہم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق ایک معاہدے تک پہنچنے میں ریاست قطر اور دیگر 40 ممالک کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے مطابق اس معاہدے کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور اس کے بعد اسرائیلی افواج مرحلہ وار غزہ کی پٹی سے انخلا کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے اسے تاریخی قرار دیا اور کہا کہ یہ دیرپا امن اور سلامتی کے قیام کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدے پر ایک منظم اور مرحلہ وار طریقہ کار کے تحت عمل درآمد کیا جائے گا اور اسلحے کی منتقلی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ میں سیکیورٹی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ مسئلہ فلسطین پر قطر کے مؤثر سیاسی کردار کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کے میدان میں بھی قطر کی نمایاں خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں قطر چیریٹی اپنی امدادی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے جہاں غزہ پٹی میں بے گھر ہونے والے افراد، خصوصاً پناہ گزین کیمپوں اور عارضی رہائشی مراکز میں مقیم متاثرین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ یہ امدادی اقدامات غزہ میں انسانی بحران سے متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے ریاست قطر کی مسلسل انسانی ہمدردی اور امدادی کوششوں کا حصہ ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے موصولہ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کی فضائی کارروائیوں میں بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں بے گھر افراد کے خیمے، المواسی علاقہ اور جبالیہ میں شہریوں کے ایک اجتماع کو بنایا گیا جس کے نتیجے میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی جاں بحق اور متعدد دیگر افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی ہلال احمر نے بتایا ہے کہ نابلس کے مغرب میں واقع جنیت محلے پر اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی دراندازی کے دوران 4 بچوں سمیت 10 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اس دوران علاقے میں اسرائیلی افواج اور فلسطینیوں کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں بھی ہوئیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری امن فورس یونیفل نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران اسرائیل نے لبنان کی فضائی حدود کی 80 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ یونیفل اسرائیل کی جانب سے ڈرونز اور جنگی طیاروں کے ذریعے لبنانی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزیوں کے علاوہ جنوبی لبنان میں زمینی فوجی سرگرمیوں کی بھی نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونیفل مشن کو اپنے آپریشنل علاقے میں نقل و حرکت کی آزادی کے حوالے سے اب بھی متعدد رکاوٹوں اور پابندیوں کا سامنا ہے، جن میں مختلف سڑکوں پر قائم کی گئی چیک پوسٹیں بھی شامل ہیں جو امن مشن کے سرگرمیوں میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ عراقی حکومت نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ 30 ستمبر آئندہ عالمی اتحاد انٹرنیشنل کوالیشن کے افواج کے عراق سے انخلا کی حتمی تاریخ ہے جو بغداد اور اتحاد میں شامل ممالک کے درمیان طے پانے والے

0: وعدے کے مطابق مقرر کی گئی ہیں۔ عراقی حکومت کے ترجمان حیدر العبودی نے آج جاری بیان میں کہا کہ حکومت ملک کے اندر عالمی اتحاد کے مشن کے خاتمے سے متعلق معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اپنی سیکیورٹی اور عسکری صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے پر کام کر رہا ہے تاکہ ملک میں امن استحکام برقرار رکھا جا سکے اور قومی خود مختاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ حیدر العبودی نے مزید کہا کہ عراقی حکومت اپنے بین الاقوامی تعلقات کو قومی مفادات کے مطابق آگے بڑھا رہی ہے تاکہ خطے میں استحکام اور تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ شام کے عوامی اسمبلی مجلس الشعب نے اپنے نئے داخلی نظام کی منظوری دے دی ہے جس میں 231 دفعات شامل ہیں۔ اس نئے نظام میں پارلیمنٹ کے طریقہ کار، اختیارات، اجلاسوں کے انعقاد اور قانون سازی سے متعلق مسودوں پر ووٹنگ کے طریقہ کار کو منظم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شامی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس رواں ماہ 12 جولائی کو منعقد ہوا تھا جس کے بعد شامی صدر احمد الشرع نے پارلیمنٹ کے باقی ماندہ ایک تہائی اراکین کا تقرر مکمل کیا اور اس کے ساتھ ہی مجلس الشعب نے اپنی آئینی اور قانون سازی کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اس کی افواج نے جنوبی یوکرین میں متعدد بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے جدید ہدفی ہتھیاروں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ہیں جن میں اڈیسا کی بندرگاہ پر یوکرینی افواج کے لیے مختص ایندھن اور چکنائی کے ذخائر کے علاوہ دیگر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق بحیرہ اسود میں اڈیسا کے جنوب سے گزرنے والے ایک ایسے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا جو یوکرین کے ایک بندرگاہ کی جانب فوجی ساز و سامان لے جا رہا تھا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر کی ہدایت پر قطری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم 129 ماہرین اور جدید آلات کے ساتھ اسپین میں جنگلاتی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں معاونت کے لیے روانہ ہو گئی۔ وزارت محنت نے انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کے تحفظ، اداروں کے درمیان تعاون اور جرائم کے انسداد کے لیے قومی ریفرل نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ معاہدے میں قطر اور 40 ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اسے امن و سلامتی کی جانب تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ واضح ہے معاہدے کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور اس کے بعد اسرائیلی افواج مرحلہ وار غزہ پٹی سے انخلا کریں گی۔ قطر چیریٹی غزہ میں بے گھر افراد کو صاف پانی کی فراہمی سمیت دیگر انسانی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے فرقان شاہد اور تکنیکی معاون جاسم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی ہچکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا، بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانش شخص نے دو نوجوانوں سے کہا کہ اس شخص کو بازوں سے پکڑ کر دریا میں غوطے لگواؤ. چنانچہ اسے دو تین بار پانی میں پھینکا گیا، اسے غوطے لگے اور پھر اسے باہر نکال کر دوبارہ کشتی میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا، اے شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اسے کیسے خاموش کر دیا. تو وہ دانش شخص بولا، بادشاہ سلامت، اسے دریا میں ڈوب جانے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی. اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہو گئی ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر ایک بجے سے صرف FM 107 پر اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.

0: مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ کئی ماہرین ہنسی کو قدرتی سٹریس ریلیف بھی کہتے ہیں۔ ہنسنے سے دماغ کا مثبت انداز فکر مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو مسائل کا بہتر انداز میں سامنا کر سکتا ہے، فیصلے نسبتاً بہتر کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ بھی خوشگوار رہتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دل کھول کر چند منٹ ہنسنے کے بعد انسان زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں۔ تو لسنرز، مسکراہٹ مفت ہے مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش رکھتی ہے بلکہ دوسروں کے دل بھی جیت لیتی ہے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aur aaj hum baat karenge amanatdari ki ahmiyat ke bare mein. Amanatdari ek bahut ahem sift hai. جو انسان کی سچائی اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس امانت کو ایمانداری سے نبھائے یہ امانت صرف مال تک محدود نہیں بلکہ ہر ذمہ داری ہر وعدہ اور ہر رول بھی امانت ہے چاہے کام ہو گھر ہو یا رشتے ہر جگہ امانت داری ضروری ہے جب انسان امانتدار ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی عزت بڑھتی ہے یہ عادت سوسائٹی میں ٹرسٹ اور سٹیبلٹی پیدا کرتی ہے آج کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے اسے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ادا کریں یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر میں ہوں RJ Mahvish پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
2: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو سٹیشن
0: FM 107 دل سے دیسی

ورنہ انجام وہی ہوگا۔ الضم ترس الا الرماد، آگ کے بجھنے کے بعد صرف راکھ ہی رہ جاتی ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی, اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو, ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی, جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی, اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں. لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا, اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا, پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی, مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. بسم اللہ.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے

یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور انقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو, تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے, اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو, ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں, اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک.